0: Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
1: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
2: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

nosi mia na ruci. To je sve što još imam od sreće.

od sreće što vratice neće. Srce plače, srce bolno pati.

noći dok je jasmin cvalo i dok su pjevale sve ptičice male.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima.

0: Kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
1: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
2: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.

0: a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je Hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata.

0: što želim, kako i treba. Inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva razorna potresa u razmaku od samo nekoliko sekundi pogodila su Venezuelu. Prvi snage 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Urušile su se brojne zgrade. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti velik. Prema navodima Američkog geološkog zavoda mogao bi se brojati u tisućama. U zemlji iz koje stižu zastrašujući prizori proglašeno je izvanredno stanje. Potresi su pogodili područje zapadno od Karakasa. Venezuela je obilježavala nacionalni praznik, pa su mnogi stanovnici u trenutku potresa bili u svojim domovima.
1: Vijesti.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Visoke temperature i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
1: Vijesti.
0: Maturanti danas od 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima, matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno

0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za palež se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je u veljači podignuta optužnica, koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

188. Lito na Trještini će nam zasviriti naš Mario Kotiga Juštije iz Kala, a svirit će nam Pol koji svakako pozdrav Mario ako nas sluša. Jedan od starijih naših živućih svira.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Isus reče svojim učenicima: Neće ući u kraljevstvo nebesko svaki koji mi govori Gospodine, Gospodine, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. Tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji gradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, dunu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada, jer je utemeljena na stijeni. Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji gradi kuću na pjesku. Pljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika. Srž ovog odlomka vrlo je jednostavna. Nije važno ono što govorimo, nego ono što činimo. Isus upozorava da ni najgromkije riječi, pa ni vjerski uspjesi pod navodnicima, ne vrijede ako iza njih ne stoje djela. A onda to opisuje kućom. Ista oluja pogađa obje kuće, ali pada samo ona kuća koja je bila bez temelja. Poruka je univerzalna i za vjernike i za nevjernike. Ono na čemu doista gradiš život, vrijednosti pretočene u djela, a ne puste deklaracije i površinski izvanjski dojam, pokazat će se tek kada dođu nevolje. Život, usklađen s onim u što vjeruješ, čvrsto stoji, a onaj koji je sazdan na riječima, na lažnim vrijednostima, na prividu života, ruši se pod prvim pritiskom.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Mirno je jutro u gradu, naravno ovako prije 6 sati nema osobito puno prometa, ali je čak i nekako ugodno, sunčano naravno vrijeme, u Goriju je navodno moguća mala mogućnost pojave pljuskova. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, sad se ujutro krećemo negdje između 20 i 25, kako gdje u Istri, negdje i moram priznati malo i preko. Pulena 26, ista kao i Labin, Medulin čak na 29 stupnjeva ovako rano ujutro i naravno te će dnevne vrijednosti samo rasti i ići između 31,2 pa do 35 stupnjeva. Zato zaista treba biti mudar, pa evo u najmanju ruku ne čak niti sa klimom pretjerivati i klimatiziranim prostorima, ali osobito ne izlagati se nekakvim ozbiljnim aktivnostima na otvorenom kad je vani 35 stupnjeva Celzijevih.

obzirom da je lijepo vrijeme, nažalost, mislim, da, nažalost, za one koji rade je, nažalost, lijepo je vrijeme, morat će i biti nekakvih aktivnosti i od strane Elektro Istre, ali i vodovoda Pula Labin. Dakle, ovako, danas imamo bez struje, kaže HEP, ovako, Manja Dvorci od 8 do 10, ulica Marko Zeljko, ulica Uspon Svetog Petra od 8 do 12, Radeki Polje 12.5 do 2, Peroj oko kućnog broja 458 od 8.5 do 10, u Fažani dio ulice Braće Ilić oko kućnog broja 82 od 8.5 do 10. Bez vode pak, radovi na vodovodne mreže danas od 8 do 11, Prevanturska cesta od kućnog broja 1 do 9, Ivančićeva ulica od kućnog broja 3 do broja 5, zatim od 8 pa skroz do 1 sat bit će bez vode Industrijska ulica, kućni brojevi 2A, B, C, D i E. I za kraj još Ližnjan, put za Marleru od kućnog broja 21B do broja 27, bez vode danas od 9 do 12. Evo, bit će puno radova, momci će se zasigurno na ovoj temperaturi malo i izmučiti. Evo, šaljemo im podršku ako nas slušaju ovako ranog od jutra. Momci, izdržite.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izveće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za 25. lipnja u 6 sati. Upozorenja još tijekom jutra, ponovno Velebita, mjestimice su mogući udari bure 35 do 45 čvorova. Ponegdje su mogući neverini, uglavnom od sredine dana uz obalu. Stanje, nad Jadranom se zadržava polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni vjetar, sredinom dana uz obalu ponegdje i jugozapadni 6 do 16, tijekom poslije podneva na srednjem i južnom Jadranu ponegdje i do 20 čvorova, uz obalu tijekom jutra te ponovno u noći bura 6 do 16, još ujutro podne Velebita i do 22 čvora. More 1 do 2, mjestimice 2 do 3 i to uglavnom poslije podne na srednjem i južnom Jadranu. Vidljivost 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjerene, još u početku na srednjem i južnom Jadranu ponegdje je pojačan sjeverozapadni vjetar. Tijekom noći uz obalu tiho ili slaba, samo ponegdje umjerena podno Velebita i pojačana bura. More malo od umjereno valovito, tijekom noći uz obalu u smirivanju. Pretežno vedro, mjestimice uz pojačan razvoj na oblake, moguća je kiša i pljuskovi se grmljavinom, uglavnom poslije podne uz obalu.

0: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete, a promet se lagano pojačava na gradskim cestama i obilaznicama. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga četvrtka 25. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen je Vjesnikov neboder. Sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Razorni potresi pogodili su Venezuelu. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti vrlo velik, a spasilačke službe pokušavaju doći do osoba zatrpanih ispod ruševina. Ivan Kazorić.
3: Prvi udar magnitude 7,2, a zatim samo 39 sekundi kasnije još razorniji magnitude 7,5 pogodili su područje glavnog grada Karakasa. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres dogodio se u srijedu u 18:04 po lokalnom vremenu na dubini od oko 22 km. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 km jugoistočno od grada Jumarea na dubini od približno 10 km. 24. lipnja je nacionalni praznik u Venezueli, pa je u kućama bilo mnogo više ljudi nego inače. Snimke koje stižu su zastrašujuće. Cijele ulice i naselja potpuno su sravnjena sa zemljom i izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Više od 500 hitnih službi je na terenu i pokušava pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina. Strahuje se od požara zbog puknuća plinovoda i oštećenja električnih sustava. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Karakasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan velik broj žrtava i opsežna šteta s velikim izgledima za desetke tisuća žrtava. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućene su na pogođena područja, a detaljne informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji, u glavnom gradu Bogoti, gdje su iz predostrožnosti evakuirani pojedini objekti. Nakon potresa izdano je upozorenje za tsunami za obalu Venezuele te karipske otoke Arubu i Bonaire, a naknadno i za druga okolna područja, uključujući i Porto Rico.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas je na snazi narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koja će ponegdje u hladu dosjeći

0: Trebanu, Hrvatskoj i koliko će trajati. Što je to omega blok? Kolika je opasnost od požara i kako se zaštititi od ovakvih vrućina? To analiziramo u mreži Prvoga. U emisiji gostuju glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, doktorica Davorka Muškardin i sinoptičar Krunoslav Mikec. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Iva Rogić.
1: Val vrućine i diljem Europe, temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava su bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. U Francuskoj se mjestimice rastopio asfalt, pa su neke ceste zatvorene za promet.
2: Jasno se vidi kako se površina omekšava, asfalt se doslovno topi zbog nedavnih visokih temperatura. Trenutačno temperatura na kolniku prelazi 60 stupnjeva.
1: Srušenje Vjesnikov neboder, bageri su jučer uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
0: Jutarnja kronika. Danas se u Zagrebu otvara bazen na Šalati, a za vikend će ulazak biti besplatan. Uz Šalatu, Zagrepčanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
1: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Saslušano je 10 kandidata, navjerojatno ni u ovom pokušaju tri nova ustavna suca neće biti izabrana. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
3: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
4: Dakle, nisam optimističan. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
0: U Saboru će zastupnici među ostalim raspraviti izmjene Zakona o lovstvu. One donose prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te uvode načelo dokazane krivnje za štete od divljači u poljoprivredi i prometu.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odličja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine, kojemu je pravomoćno presuđeno 7 godina zatvora za ratni zločin nad dosjećkim Srbima 1991.
0: Objavom na svojem profilu na Facebooku, Branimir Glavaš kratko je to komentirao. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja, kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja.
1: U Zadru je teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama umro je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
6: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
1: Opet je buknuo požar na odlagalištu otpada sjeverno od Mostara. Grad se na visokim temperaturama gušio u smradu, a gradonačelnik Mario Kordić smatra da je požar namjerno izazvan u predizborne svrhe.
7: Ovo je komunalni problem grada Mostara gdje očito kriminalci, pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom, ovdje ima elemenata i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. Netko zlorabi i medije i čitav ovaj sustav koristeći to u predizborne svrhe.

0: ili pokušavajuć napraviti kaos u gradu. Deponiju jutros netko zapalio.
1: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom prijelaznom sporazumu. Cijene nafte nastavljaju padati, a cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Danja Dubrovac.
2: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
3: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
2: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
4: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
4: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
2: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
1: Maturanti danas u 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati, do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
1: Večeras u Splitu počinje u Melodije Jadrana. Prva večer je rezervirana za talijanske zvijezde. Najavit će Zlatko Turkalj.
6: Ciao Croazia, siamo i ricchi e poveri. Sarà perché
7: ti amo. Večeras pred splitsku publiku stiže Ricchi e poveri. Kultni italijanski bend danas djeluje kao duo kojeg čine Angela Brambati i Angelo Soggio. U više od 5 desetljeća rada objavili su 30 albuma i prodali 22 milijuna ploča. Split će večeras pijati pop klasike poput Piccolo Amore, La Prima Cosa Bella, Semina Moro, Mama Maria ili recimo Sara Perché Ti Amo. Ta je pjesma postala i globalni sportski fenomen koji odjekuje stadionima diljem Europe. Druga večer festivala u petak rezervirana je za Jelenu Rozgu i njezinu glazbenu retrospektivu.
8: Mislim da će publika biti zadovoljna izvedbama, pjesama obogaćenih orkestrom, a i predivnim ambijentom galerije. Uzmi lutku na koncu, mane ženu koja,
7: ja sam po mome ocu, glavica. U subotu splitsku publiku očekuje slavljenica Zorica Konđa. Nakon dva rasprodana koncerta u Lisinskom, svojih 40 godina solističke karijere slavi pred domaćom publikom, uz posebna glazbena iznenađenja i promjene na pozornici.
9: Veći orkestar s gudačima, uz pomoć mog supruga Joška Banova, malo drugačiji repertoar, bit će malo raznolik, bit će svjetskih standarda, osim onih mojih lijepih balada. Htjela bi u toj večeri isto da se sjetim mojih dragih sugrađana i kolega Dina Dvornika, Olivera i Vinka Coceta. Kapo kap, dani
7: nestali umor. I za kraj glazbenih dana u Splitu, u nedjelju na Melodijama Jadrana, bit će predstavljeno 26 novih pjesama u večeri Hit ljeta. Nove skladbe će između ostalih izvesti Lelek, Magazin, Matija Cvek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Giuliano, Vana, Marko Kutlić, Goran Karan i drugi.
1: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac. Voze se uz ograničenje brzine jednim voznim trakom, a povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, konkretno na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km. 7 sati 15 minuta stigli su do kraja misije. Ponovit ćemo važnije vijesti.
10: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
1: Srušen Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
10: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
1: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
10: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju radio i vodio Mislav Togonao.
11: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: Nećemo ništa. Zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo su stvarno tri voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
13: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
12: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
13: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
12: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. Da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidimo na trenizima, pa ne radim je ništa na pamet. Ne stavljam je nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo.
13: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su tri boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak treće plasiranih. No tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
14: O raspletima u skupinama A, B i C, Karlo Plazina. U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih treće plasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haića na 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja. A Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije treće kola bio pobjednik skupine A. Grupu su domaćini završili bez primljenog gola. Treća utakmica, treće slavlje za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila osvojila drugo mjesto i azijsku momčad gurnula u poredak treće plasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika, Kanada.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
15: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Večeras na istom mjestu memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle. Vaterpolisti Mladosti večeras su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na tri pobjede vodi 2-0. Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Petra Maršinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Izburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodik izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
11: Oglasi.
16: Ja imam zemni plin
17: i mi se grijemo s njim.
11: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
18: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
11: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je pod utjecajem anticiklone u našoj zemlji uglavnom vedro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake, a više je oblaka u ranim jutarnjim satima bilo mjestimice u Istri gdje je rijetko palo i vrlo malo kiše. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu mjestimice puše umjerena bura koja pod nove Lebita ima i jake udare. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 11 celzijevih stupnjeva. Gospić i Plitvička jezera imali su 14, Daruvar i Zavižan 15, Bednja, Križevci, Park pored Čabra i Varaždin 16, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Ogulin i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Sisak i Sljeme 18, Gradište kod Županje, Osijek i Pazin 19, Knin 20, Bilogora 22, Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Zadar 24, Hvar, Makarska, Malinska, Opatija i Zračna luka Pula 25, Lastovo, Mali Lošinj, Rab, Rijeka, Rovinj i Šibenik 26, Senj 27, te Dubrovnik i Split 28 celzijevih stupnjeva. I danas će u našoj zemlji biti vruće, te usto pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice može biti umjerenog i jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za poneki pljusak poneprije na krajnjem istoku, te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će tijekom jutra i večeri puhati slaba do umjerena bura, pod nove Lebita ona može lokalno imati i jake udare, a sredinom dana i poslije podne vjetar će okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, također slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, vruće te vrlo vruće i u idućim danima uz nastavak toplinskog vala.
11: Oglasi.
20: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
11: Oglasi.
21: Indutisti Dei de Vita. Radio Pola.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
5: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
6: Neponovljiva dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.com.

0: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
3: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
4: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Sommarpo, Radio Pula.

0: Radio Kalendar.
1: Ovako, 25. lipnja u Hrvatskoj slavi se kao dan državnosti jer je tog dana 91. godine proglašena samostalnost. Sabor Republike Hrvatske tog je dana donio povijesnu ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Međutim, zbog prosvjeda misije Europske zajednice, provođenje tih dvaju odluka odgođeno na 3 mjeseca takozvanom Brijunskom deklaracijom od 8. srpnja. Taj moratorij je od 3 mjeseca istekao 8. listopada te godine, da samo dan nakon raketiranja Banskih dvora u Zagrebu. Tako je tek tog 8. listopada Sabor na sjednici u Šubićevoj donio odluku o raskidu svih državnopravnih saveza na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama otvorila dotadašnju SFRJ. Zanimljivo je da se do 2001. godine Dan državnosti održavao 30. svibnja svake godine u spomen na konstitutivnu sjednicu prvog višestranačkog sabora, a onda je 2001. određeno da 25. lipnja bude Dan državnosti, pa opet je prošle godine odlučeno kako će dan 25. lipnja se obilježavati kao Dan neovisnosti, a 30. svibnja i Dan državnosti. Evo, to je malo kao nešto zakomplicirano, ali evo jedna mala, kratka, brza lekcija iz povijesti. Iz povijesti glazbe i filma, na današnji dan 2009. godine umrli su Farrah Fawcett i Michael Jackson i samo to u razmaku od nekoliko sati. Michael Jackson pod poprilično nerazjašnjenim okolnostima, njegova smrt je naravno zakupila i golemu pažnju javnosti, pa je onda smrt velike glumice Farrah Fawcett zapravo ostala, možemo reći, u sjeni. Ona je preminula od karcinoma u bolnici u Santa Monici u Los Angelesu. Svoju borbu sa bolešću opisala i u dokumentarnim filmovima, za što je posmrtno nominirana za nagradu Emmy. Evo, u relativnoj blizini, u samo nekoliko sati, Farrah Fawcett i Michael Jackson na današnji dan su preminuli 2009. godine. A nešto dalje, ako odemo u povijest, na današnji dan 1967. godine održan je prvi globalni satelitski prijenos uživo. Radilo se o produkciji skupnog naziva Our World, ili Naš svijet, s dijelovima emitiranim iz čak 14 država: Australije, Austrije, Kanade, Danske, Francuske, Italije, Japana, Meksika, Španjolske, Švedske, Tunisa, Velike Britanije, SAD-a i Zapadne Njemačke. U emitiranim prijenosima nastupili su neki svjetski popularni izvođači poput Beatlesa sa pjesmom All You Need Is Love ili Maria Callas. Sudjelovao je čak i Pablo Picasso. I procjenjuje se da taj prijenos, prvi veliki prijenos, gledalo satelitski negdje između 400 do čak 700 milijuna ljudi. Definitivno rekord za veličinu televizijskog gledateljstva, jer ranije nijedan prijenos uživo nije pratilo toliko osoba. Program je trajao oko 2,5 sata, globalni prijenos ostvaren pomoću 4 telekomunikacijskih

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Harvey Norman Weekend Akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Za vrijeme.
1: Po onome koliko ja pratim, čini mi se da je jutros bilo prvo jutro ove godine, da smo do 6, 6:30 ujutro već na nekim mjestima u Istri imali gotovo 30 stupnjeva. Jesam li u pravu? Reći će mi Igor Lisac. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vam, lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljima. Tako je, temperature su dosta visoke, već jutarnje su takve i sad baš gledam za Pulu, za aerodromsku postaju, već u 8 sati je 30 stupnjeva, tako da...
1: Da. Toplo.
2: Mislim da je sve rečeno i ove dane, da. Prethodne dane.
1: Mm-hmm. I tako sad još 2-3 dana, ili tako?
2: A tako izgleda da i do kraja mjeseca u biti temperature će ipak stagnirati, tako je da stagnirati nekakav pad temperatura, ali mislim taj pad neće biti veliki pad, se očekuje 1.7.
1: Dakle, sunčano i suho. Ili...
2: Sunčano i suho, za sad na vidiku je u ponedjeljak nekakva poslijepodnevna nestabilnost koja se može desiti i danas također, ali uglavnom sunčano i suho, tako je.
1: Lijepo. Što još imate za predložiti, odnosno izjasniti našim slušateljima što nas očekuje?
2: A evo, pa sutra recimo za riječko područje će se podići alarm što se tiče toplinskog vala s narančastog na crveni.
1: Opa.
2: Preporuka su, vjerujem, već i kolege rekli prije, najbolje je pit puno tekućine, izbjegavati periode dana koji su najtopliji od recimo 10 ujutro do 17 poslije podne, obući neku prozračnu odjeću, svjetliju odjeću i tako dalje. A mislim da je sve već rečeno ove dane jer ovaj val već jako dugo traje.
1: Ok. Dobro, evo za više detalja se možemo onda čuti negdje tamo prije podne.
2: Za više detalja ćemo se svakako čuti poslije podne, možemo ipak i prognozu malo i reći što će se događati danas i sutra.
1: Mm-hmm. Recite slobodno.
2: Ok, znači danas što se tiče stanja na cjelokupnim područjem, pretežno je vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puše slaba bura, a more je mirno do malo valovito. Temperaturu zraka u Puli u 8 sati smo rekli, 30 je mjerila aerodromska postaja, minimalna je bila 23, a jučer maksimalna 33 celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosio 1016 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 35%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Pazin, Učka, Poklon 23, Lanišće 25, Opatija, Svetvinčena 26, Boljun 27, Mali Lošinj, Pore, Rab, Rijeka, Svetvinčen, Sveti Ivana Pučini, Vransko jezero na Cresu, Vodljan 28, Crikvenica, Senj, Labin, Cres 29, Krka redom 30 celzijevih stupnjeva. Danas se očekuje pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku, znači rekli smo poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni porast na oblake te kišu i to većinom u unutrašnjosti. Što se tiče vjetra, puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana također sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo valovito. Najvišu dnevnu temperaturu zraka očekujemo nešto više nego jučer, od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Sutra u petak dosta slično vrijeme, ali smo rekli neće biti mogućnosti za poslijepodnevnu kišu, odnosno nestabilnosti. Puhat će i dalje bura, a sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadni vjetar, a mora će biti mirno do malo valovito. Temperatura zraka ili bez znatnije promjene ili na pojedinim dijelovima područja u blagom porastu. Preksutra u subotu, evo ukratko, pretežno vedro, slaba do umjerena bura, koja će na većem dijelu prostora okretiti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka u blagom porastu. Nedjelja slično kao subota.
1: Ok, super. Puno tekućine, izbjegavati visoke temperature, to je možda najvažnije za zaključiti za ovo prvo javljanje. Igore, čućemo se dakle nešto prije 12 sati, pa eventualno još malo prokomentiramo ako ima kakvih novosti. Hvala lijepo.
2: Hvala lijepo i vamo i do slušanja.
1: Živjeli.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a ovisno o gustoći prometa, tijekom dana će se usporenije voziti na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno su čekanja za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Razhladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: nedavno u Istri.
1: Večerašnjim uprizorenjem glazbeno-dramske predstave austrijske Nobelovke Elfriede Jelinek Shadow, Yuri Dice Says, u režiji Sabine Mitreker i u produkciji austrijskog teatra Punkt u 21 sat na impresivnoj pozornici obnovljene austro-ugarske utvrde Fort Forno svečano se otvara šesti Bembo Fest, festival malih formi nezavisnih kazališta, a istodobno i drugi dani austrijske kulture u Balama. Ovoga tjedna započinje treće izdanje manifestacije Ljeto u parku, koja će tijekom čak 5 tjedana u Park istarskih velikana donijeti čak 28 besplatnih programa za sve generacije. Program započinje danas u 19 sati pokaznom radionicom i mini turnirom u Cornholu, koje organizira Cornhole klub Istra. Večer se nastavlja predstavljanjem zbirke poezije Ničija zemlja autorice Snježane Radetić. Ljubitelje glazbe očekuje nakon toga svirka tribut benda Kao rani mraz, posvećen stvaralaštu Đorđa Balaševića, dok će za opušten završetak prve večeri biti zadužen DJ Lindarski. U Vodnjanu, u jedinstvenom ambijentu parka Kažuna, s početkom u 21 sat, održat će se koncert Damira Keđe, besplatan koncert. Park Kažuna je jedinstven prostor koji čuva i promovira bogatu suhozidnu baštinu ovog kraja Vodnjanštine. Prije svega, okružen autentičnim kažunima, pruža jedinstvenu kulisu za kulturna i glazbena događanja, pa eto tako i za ovaj koncert Damira Keđe večeras u 21 sat. Dnevni boravak Rojca vas poziva na književnu večer i predstavljanje nove zbirke poezije Srce na baterije autorice Snježane Vračar-Mihelač. Večeras u 19 sati razgovor sa autoricom moderira Tina Širec Đodan. Ulaz je slobodan. I za kraj, Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav održava se već nekoliko dana u Umagu i to po 27. put, okuplja istaknute kazališne umjetnike i ansamble iz Hrvatske, Slovenije, Italije i iz drugih zemalja regije. Danas u 21 sat igra predstava, Čehovova predstava Ivanov u režiji Ajdina Huizerovića.

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Summer on Radio Pula.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
4: Od 9.15 na Radio Puli.
2: Evo nas u Parlafonu, dobro vam jutro još jednom. Najavili smo, govorimo o Uljaniku i ponovno o njegovoj potencijalnoj prodaji. Naime, nakon što je Centar za restrukturiranje i prodaju kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske objavio javni poziv za prodaju poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnji 1856, eto ponovno se otvara pitanje budućnosti pulskog brodogradilišta, te njegov koji je budućnosti plan za njegov razvoj upravo u ovom trenutku kada se europska brodogradnja sve snažnije okreće raznovrsnim obrambenim programima. Prema objavljenom pozivu država prodaje svoj većinski udio u društvu, a od potencijalnih kupaca zahtijeva zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru koje Uljanik koristi temeljem koncesije. Nominalna vrijednost tih poslovnih udjela koja su u vlasništvu Republike Hrvatske je 34,4 milijuna eura, dok je početna cijena za njihov otkup određena na puno nižih 11,1 milijun eura. Pravo sudjelovanja imaju samo ponuditelji koji otkupe ponudbenu dokumentaciju, čija cijena iznosi 2000 eura, uz obvezujuću ponudu potrebno je dostaviti i ponudbeno jamstvo u iznosu od 110 tisuća eura kao bankarska garancija ili uplatom jamčevine. Dakle, ne možemo se šaliti, ili smo ozbiljni kupci ili ništa. Rok istječe 18. kolovoza ove godine, a CERP je, odnosno Centar za rekonstruiranje i prodaju, i dalje zadržava pravo da ne prihvati ni jednu pristiglu ponudu ukoliko procijeni da nešto tu nije na mjestu. Treba podsjetiti da Vlada Republike Hrvatske je postala većinski vlasnik Uljanik brodogradnje 1856 nakon što je u ožujku 2024. godine od Uljanik brodogradilišta u stečaju uzela 55% vlasništva. Istom odlukom zadužila je CERP da nakon završetka određenih poslovnih obaveza društva pokrene postupak prodaje. Eto, dalje taj postupak prodaje opet u tijeku. Međutim, ipak kroz ove dvije godine situacija i na tržištu i u Europi i u svijetu zaista su poprilično drugačije i u svemu tome vidi neke prilike, ali i potencijalno izazove i direktor Uljanika brodogradnje 1856 Samir Hadžić, kojega sam malo eto i telefonskim putem zamolio da nam pojasni što se to trenutno događa u Uljaniku, koje su to promjene i kako on cijelu ovu situaciju vidi. Pa evo, slušamo gospodina Hadžića.
7: Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz 2024. kada je Republika Hrvatska ušla u većinsko vlasništvo Uljanik brodogradnje 1856, daljnje radnje su tada odluka kaže da će se jednom trenutku ići u prodaju. Ovo je od nekakav logičan slijed. Okolnosti iz 24. i danas su sasvim različite. Mi danas već dvije godine radimo i zarađujemo, odnosno živimo na tržišnim uvjetima. Ono što zaradimo, to nam pokriva troškove. Nismo u problemima, konsolidirali smo se. A geopolitička i geostrateška situacija u svijetu se bitno razlikuje. Europa se okreće brodogradnji, mi smo pomorska zemlja, mi smo brodograđevna zemlja, naša brodogradnja je prošla kroz teška razdoblja i sada kada bi trebala startati ili krenuti u neki novi pozitivan ciklus, mislim da prodaja u ovom trenutku zadnjeg brodogradilišta u državnom vlasništvu ne bi bila nekakav potez. To je naravno moje osobno mišljenje, a odluke donose drugi.
2: Na što vidite, kažete vis-a-vis ovih novih geopolitičkih priča u svijetu, kako bi se tu Uljanik tržišno možda mogao nijansu bolje pozicionirati?
7: Pa, sabro gledali što sad idu na taj dual purpose ili duplu namjenu, jel, to je sad nešto popularno što se koristi kao fraza. Dakle, u obrambenu, dio obrambene industrije, dio civilnu mornaricu, odnosno proizvodnju brodova kao i do sada, s obzirom da Uljanik je i napravljen na početku svog vijeka, prije 170 godina, kao vojno brodogradilište, arsenal i tako dalje. Mi imamo tu infrastrukturu i on to bi možda bilo bolje da je razvijemo. makar sutra, ako je ta prodaja baš neminovna, onda da to ide nekakvom partneru koji ima recimo nekakvu dužu povijest, jer već se bavi time, uglavnom prilike i sve to skupa bi se moglo posložiti puno, puno bolje i za Republiku Hrvatsku i za Uljanik i naravno za one koji rade Uljaniku i koji će raditi Uljaniku.
0: Mm-hmm. Nemate trenutno nikakvu ideju tko bi to bio eventualni interesent i da li znate možda o kojim je novcima uopće riječ?
7: Ma, proces kao takav, uprava društva na proces kao takav nema velikog utjecaja, niti smo sudjeluje. Mi smo kao tehnička ekipa koja bi to morala odrediti, vlasnik je taj ko određuje, vlasnik je Republika Hrvatska kroz CERP i najiskrenije ja nemam nikakvih informacija. Da li postoji, vidjet ćemo naravno, nezahvalno je uopće bilo šta predviđati. Sačekajmo šta će se desiti, ja bih bio sretni da se ta odluka promijeni, kao što sam rekao više puta, u Europi se traži navoz više, a onda mi imamo navoz u Puli, imamo tradiciju, imamo znanje, imamo dugu povijest, mislim da bi bolja odluka bila da se to odgodi i da Uljanik ostane u državnom vlasništvu.
0: Mm-hmm. Možemo li očekivati da ako dolazi do tog novog vlasnika, da će on ostati sa istim ili sličnim idejama o tome što Uljanik treba raditi, hoće li ostati vrlo vjerojatno u tom dual purpose-u ili mislite da bi mogao kompletno neku treću priču otići?
7: Pa svaki vlasnik i sadašnji i neki budući će ići tamo gdje tržište traži, dakle tamo gdje može ugovoriti poslove, gdje može prodati proizvod, tako da taj dual purpose, kao što sam rekao, čitava Europa ga radi, i naši susjedi, i Njemci, i tako dalje, mislim da je to definitivno nekakav smjer u kojem će se ići. Kao što rekao, nemam magičnu kuglu, kristalnu koju ću ja sad pogledati u nju, znači, ali vrlo svi smo svjedoci vremena u kojem živimo.
0: Jasno.
7: To nekako prilično jasno smjer u kojem se treba ići.
0: Spomenuli ste da Uljanik je danas u neusporedivo boljoj poziciji nego li je bio prije dvije godine, nije nikakva više omča oko vrata državi, odnosno državnom proračunu. Kakav je to zaokret, u kojem smjeru vidite da to bilo zaista bolje i koliko bi na ovaj način Uljanik mogao nastaviti još rasti i uprihodovati?
7: Pa, mi smo nažalost u te 24. bili stalno u prodaji, a vlasnik je bio stečaj gdje je većinski vjerovnik tog stečaja, to je bilo ministarstvo financija. Dakle, izašli smo iz jedne teške situacije gdje je u samom krugu Uljanika bilo 5 ili 6 stečajeva od onih društava Uljanikovih bivših i sve to, stalno ta prodaja i neizvjesnost, ne zaboravimo koronu, svijet je stao, ne? I onda je jako bilo teško poslovati i problemi su se nagomilali. Međutim, nakon pomoći, odnosno pozajmice od vlade koje smo djelomično i vratili i svega onog, mi smo se konsolidirali, završili projekte, tržišta su se otvorila, mi smo ugovorili poslove. Tako da, jako je moguće bez velike pomoći staviti. Raditi na ovaj način. Naravno, bilo bi tim bolje da vlasnik investira u neku modernizaciju, širenje, kao što rekao, obrambenu industriju, tako da perspektiva je jako dobra. Što se tiče brodogradnje i Uljanika, odluke koje su van Uljanika i koje ga stavljaju u poziciju prodaje, što tako to baš nije dobro za poslovanje, ali perspektiva kao takva je dobra za Uljanik.
0: Perspektiva je dobra, jel to znači da imate i manje problema sa traženjem radnika?
7: Pa Pula je brodograđevni grad. Uljanik, bivši Uljanik je imao 2400 zaposlenih u trenutku stečaja. Mi danas zapošljavamo oko 300-tinjak. Radna snaga je svugdje problem. Ali, hvala Bogu, imamo dovoljno iskustva i znanja i naših ljudi koji su još uvijek u tom na tržištu rada, kako vole reći. Dakle, ljudi još uvijek rade. Postoje i moguće je raditi. Naravno, potrebno je uvesti nove generacije, potrebno je mlade ljude privući i obučiti školati za tu brodogradnju, ne bi li se ta tradicija nastavila. Radna snaga je problem, ali recimo da smo mi imamo tu sreću da je još uvijek možemo kvalitetnu radnu snagu naći.
0: Ok. I zaključno, dakle, ako sam dobro shvatio, iz vaše pozicije uprave, smatrate da u ovom trenutku prodaja nije najsretnije rješenje, ili tako?
7: Tako je.
0: Okay.
7: Vi ste to rekli, ne moram ponoviti, dobro ste to rekli. Mislim da u ovom trenutku prodaja nije najbolje rješenje.
2: Evo, tako kaže Samir Hadžić. Što vi kažete, je li dobro rješenje, je li važno samo dobiti dobar iznos, 210, 810, smatrate li da postoje kupci koji bi mogli preokrenuti kompletno tu priču i naći nekakav svoj poslovni interes u našem pulskom brodogradilištu, slobodno mi se javite na 210, 810. Evo, neko je već pri telefonu, nisam niti stigao još neke stvari reći, ću ostaviti za kasnije. Izvolite, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ćao, čao.
3: Ja sam neki bivši uljanikovac iz još iz Jugoslavije.
2: Dobro.
3: Jer ja sam još pod Jugoslaviju pošačija.
2: Ok.
3: Sa vide da je to sve remengo.
2: Ali dobro, šuvijek rade, davno je to bilo od kada ste vi otišli, šuvijek se nekako radi.
3: Bijaše to u nekoj zemlji na brdovitom Balkanu, ali onda je sve se nešto preradilo u drugom planu.
2: Mhm.
3: A ovo, što govori gospodin Hadžić, svaka často. Samo, vi ste bili kad je grmilo. Ako se prodaje, a nabavite, nađete strateškog partnera, nabavite lovu, otkupite i nema problema, nastavite sa radom. Ali po meni to je sve ono bla bla. Nego treba, gospoda iz vlade moraju se riješiti toga ruše krumpira, pod pritiskom zna se koga, i onda ono dajmo ono u besjenje.
2: Ali dobro, bile su i prethodne godine, nismo, bile su ponude, pa nisu prihvatili u vladi.
3: Nismo. Onda čemu se igra?
2: Mm-hmm.
3: Ako ti daš ponudu od 10, ja ti dajem 10,5, i šta onda? Ti mi odbijaš ponudu, pa čega, čemu čas se igramo? Sad smo dica.
2: Da, a možda se očekuje da bi trebalo
3: kupim,
2: dobiti
3: onda
2: više.
3: Onda kupim cijenu 100, ako ti ko ponudi 50, budi zadovoljan. I Bog te veseli.
2: I to isto je istina.
3: I ne javi se niko. Ajde, i to najbolje. Istina.
2: Hvala lijepo. Pretpostavljam da u tim velikim tržišnim igrama ipak i oni koji su itekako likvidni i sposobni platiti ne bi baš dali ni miljunčić više nego li se treba. Pa ali slažem se, trebalo bi nam možda nekako to biti jasnija opcija. Evo, čitam da u prethodnim pokušajima pronalaska strateškog partnera interes za preuzimanje Uljanika pokazalo je više investitora. Među njima 2022. češki poduzetnik Strnad, koji je predao obvezujuću ponudu vrijednu više od 20 milijuna eura, no do realizacije nije u konačnici došlo. A ova objava natječaja za prodaju dolazi nakon što je Uljanik nedavno potpisao sporazum o strateškoj suradnji sa španjolskom brodograđevnom i obrambenom kompanijom Navantia. Te su dvije tvrtke sporazumom formalizirale namjeru dugoročne suradnje u području vojne brodogradnje. I Navantia Hrvatskoj ratnoj mornarici nudi fregatu Avante i platformu razvijenu prema NATO standardima. Tako da, evo, dakle, u ovom trenutku zaista se nešto ozbiljno radi. Kaže kolega Hađe, što nije niti PR, niti pokazna vježba, to su konkretni razgovori, aktivnosti, program koverte za Hrvatsku ratnu mornaricu, svakako je važan dio priče, ali suradnja nije ograničena samo na taj projekt. Mogućnosti suradnje daleko nadilaze hrvatsko tržište i na taj način sigurno bi bilo, to bi bila dobra platforma za nove prihode, novu zaradu Uljanik brodogradnje. 210-810, slobodno zvrcnite. Hađić je spomenuo da Navantia ima i značajnu međunarodnu prisutnost i klijente unutar NATO saveza, pa evo, već rade na razvoju pojedinih projekata i poslovnih prilika koje nisu vezane isključivo uz Hrvatsku ratnu mornaricu i sve je se osmišljeno u namjeri da se taj projekt nastavlja neovisno o procesu prodaje koje je trenutno u tijeku. Dakle, rekli smo, do sredine kolovoza je otvoren natječaj. Taj bazni projekt je upravo koverta za Hrvatsku ratnu mornaricu, o čemu će konačnu odluku donijeti i Vlada Republike Hrvatske. Međutim, potpisano pismo namjere otvara prostor za znatno širu suradnju. Ima tu jako, jako veliki potencijal, zaključio je Hadžić u toj suradnji sa Navantijom. Imamo li mi taj potencijal ili nemamo, slobodno mi javite. Netko je s nama. Dobar dan.
8: Dobar dan.
2: Što vi mislite o toj vojnoj industriji kod nas ovdje i tom širenju tržišta van standardne, da tako kažemo, brodogradnje?
8: Pa ovako, neka smo bili brodograđevna industrija poznata u svijetu, a danas smo, zahvaljujući vazelinskim igrama Brisela i tako dalje, uspjeli skombinirati da to praktički poklonimo ispod cijene i sada mi sa vlastitim brodogradilištima naručujemo i plaćamo ratne brodove strancima koji radi u našim brodogradilištima. Ima sad jedan kratak vic koji opisuje priču. Nekad je u Jugoslaviji, u JNA, se moralo paziti, kontrolirali su pisma vojnika doma. I ovaj piše mami, draga mama, nama je ovdje dobro, jako nam je lijepo, tako nam i treba. Hvala.
2: Ok, dobro. Ok, hvala na komentaru. Imamo još jedan telefonski poziv. Dobro jutro.
9: Dobro jutro, kako ste?
2: Jako dobro, hvala lijepo.
9: A pričate o Uljaniku?
2: Je.
9: Pa to je dioničko društvo.
2: Dobro.
9: To je spojeno sa OTP bankom. To se igra svako sa Uljanikom. Igraju se studenti, igraju se ljudi na globalu. Tamo se istražuje vojna povijest davno, prije recimo, ne znam ja, znate di je Normandija?
2: Uh-huh.
9: To imate u Uljaniku. To imate u Uljaniku. Svašta rade, tamo su računala, tamo je dioničko društvo. A sad kad je bio COVID, to je preko Uljanika se grade zgrade, kuće. Mislim, nije to za igrace, razumijete?
2: Mm-hmm.
9: Oni, znamo da su imali CEOP. To je bio centar računala. Ona glavna zgrada isto imala računala. Nekad su se radili brodovi, stvarno su bile kompanije. Ja sam radila malo u Uljaniku, ne dugo, malo. I znam ljude koji su još radili tamo. Nekih više nema. Razumijete?
2: Mm-hmm.
9: Tamo je registar ljudi koji su nekad radili. Tamo kroz povijest rade neke stvari. Ljudi stradaju i zbog toga. A danas, ovo, ne znam da li je moderno ili ne, uglavnom igraju se na globalu sa time, a to je jako pogubno. Jer to je gigant, razumijete? Nema samo Pula brodogradilište. Recimo, ima ih i dalje, ne zanimaju me. Imate u Rijeci je zahrđalo, tamo nema više ništa. Split, ajde do nekle, šta znam, Zadar, možda. Imate u Mol Falconu, naši ljudi kad idu van iz Pule, ako idu za Italiju, imate brodograd, nekad je bilo u Trstu, više ga nema. No je sad u Mol Falconu, naši idu u Mol Falcone raditi.
2: Dobro. A recite, jel nam, što mislite o tome da imamo tu nekakav oblik ratne industrije ponovno nakon nekog godina?
9: Ma nema tu ratne industrije. Tu ratnu industriju rade ljudi. Razumijete, recimo, ako vi nam otvorite stranicu i radite neku, gradite neki brod. Sad će doći biznismen koji ima lovu s kojom mi, kako bi ja rekla, znači on je moćan, on će izgraditi taj brod ovdje. A sad zavisi od kuće on uzeti radnike za taj brod. Razumite što vam hoću reći. Ali bitna je oni stari papiri su bitni zbog ljudi koji više nisu u Uljaniku, koji su u mirovini ili koji su otišli živjeti u druge države, a radili su u Uljaniku. A okay. Oni imaju to sve u svom, kako bi rekla, u svom tom povijesnom nekom
2: toku. Arhivu. Okay.
9: Arhivu.
2: Okay.
9: To vam želim reći.
2: Dobro.
9: Treba biti jako pažljiv, jer sada u Uljaniku imate medicinu. Ja sam išla jedan put tamo na neki pregled isto, šta ja znam. I to je sa medicinom povezano. Mislim, ne sa medicinom kao bolesti, daleko od toga. Ja uvijek kažem, ne miješat neke
2: stvari. Da, pari. Dobro, evo, malo smo možda tišli od teme, ali ne, okay, hvala vam na komentar.
9: Ljudi su vam tamo išli, okay. Trebate se paziti.
2: Mm-hmm, može.
9: Global je to, nemoj to, to se djeca igraju na globalu.
2: Ok, hvala lijepo na komentaru. Hvala lijepo. Ne znam ili imamo, činilo mi se da nam je još netko na liniji. Dobro, naravno, komentirali mi ili ne, stvari će se odviti na ovaj na način, čini se čak i neovisno o tome što uprava misli, kako je rekao kolega Hadžić, nažalost oni inputa nemaju. Službeno smo čuli da niti nema nekakvih novih informacija u kontekstu ko bi bio zaista ozbiljan kupac potencijalni, međutim vrlo brzo će se cijela priča odigrati i razjasniti, jer do 18. kolovoza je natječaj otvoren i trebaju se predati, dakle, ozbiljne ponude. Evo, nismo imali, imam još jedan telefon. Dobar dan, izvolite, evo da još vas primimo. Halo.
10: Dobar dan.
2: Ćao, živjeli.
10: Radio Pulo.
2: Je, izvolite.
10: Ne možeš spojiti sa Brunom Krajcarom?
0: A ne mogu u ovom trenutku, ne.
10: Šta radi?
0: Molim?
10: Javlju se. Aha, šta je zauzio?
0: Pa što, ne bih baš o tome komentirao ovako u eteru.
10: Ajde, dobro.
0: E, pogotovo ako nas ovako možete nazad da nas tako to pitate, mislim da nema puno niti potrebe da ja pojašnjavam zašto tome tako.
10: E, ne, ja sam vidio da sam dobio centralu pa da me samo prespoje. Nikako ovoga druge konotacije nije bilo.
0: Kužim, kužim, sve.
10: Sorry, valjda sam dobio nešto krivi broj.
0: Ma a ne znam, evo zaista ne znam, zaista ne znam. Evo,
10: a nisam dobio neku vašu centralu.
0: Niste dobili našu centralu. Da, a, mi smo u eteru, znate, u emisiji smo, u eteru smo.
10: Odlično, hvala.
0: Nema problema, sorry. Hvala vama, čao, čao, živjeli. Evo ga, dakle, Human Resources ili HR je na drugom broju telefona. Ok, dakle, da zaključimo priču o Uljaniku, da ne dođemo do toga još ili imamo dovoljno skuhane kave. Imamo, nadam se, nekakvog kupca, a ako nemamo kupca, kako kaže gospodin Hadžić, bitno da se nastavi raditi Uljaniku i neka Uljanik u tom paketu dual purpose promijeni makar nekako malo koncepciju i nastavi djelovati, jer ipak mislim da je to dobro, da je to dobro za ovaj grad. Ok, hvala vam puno što ste sudjelovali i zvali. Mi idemo još malo svirati, vijesti su nam za 20 minuta.

0: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sniženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite!

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Estate su Radio Pola.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i u Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Visoke temperature u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Gostujući u mreži prvog sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Najavio je i kako bi se nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas. A onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Zasada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
1: Maturanti od 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima državne mature, matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava ljetni rok. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
1: Ljubitelje domaće glazbe u Vodnjanu očekuje posebna glazbena večer u jedinstvenom ambijentu Parka Kažuna. Besplatni koncert održat će Damir Keđo, jedan od naših najpoznatijih izvođača. Poseban doživljaj koncertu daje lokacija. Park Kažuna, smješten nedaleko od Vodnjana, jedinstven je prostor koji čuva i promovira bogatu suhozidnu baštinu ovoga kraja. Početak je u 21 sat. I vrijeme pretežno sunčano u gori uz malu mogućnost pojave pljuskova. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature od 17 do 25, a dnevne vrijednosti između 31 i 35. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo grupa Profil, a vi slušate našu novu pjesmu Kunem se pred Bogom.

0: Od 20. lipnja do 3. srpnja upalna nova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sniženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
1: Ribarska noć i Brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Evo nas u nastavku našeg jutarnjeg druženja. Krećemo prvo sa glazbom, kasnije ćemo se malo baciti i u teatar ili ti u kazalište. Kad govorimo o glazbi, tu smo u orkestralnoj glazbi. Sa mnom je ovdje osnivač i voditelj Ad Libitum Orkestra, gospodin Ergotić Rudi. Dobar vam dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
2: Puno godina djelujete, aktivni ste, vi ste, pretpostavljam, od prvog dana, ako niste, onda ste, a jeste od prvog dana.
4: Čim sam osnivač, znači.
2: Pa dobro, ne znam, možda je bilo našla pauza kad sam bio malo unutra, malo sam bio vani.
4: Ne, cijelo vrijeme sam tu.
2: Ne. 20 godina obilježavate ovih dana.
3: Točno, 20 godina, to je jubilarni koncert, će biti na Portarati u 20:30.
2: Mm-hmm.
3: Promijenili smo lokaciju, bilo je najavljen forum, međutim Portarata je.
2: Okej. Okay.
3: I to u 20:30 sati.
2: Super. Što možemo očekivati od vašeg koncerta 1. srpnja na Portarati?
3: Pa može se očekivati prije svega dobre glazbe, mm-hmm, dobrog raspoloženja i fantastičnih vibracija, budući da su to sve vrhunski muzičari, da su to ljudi koji sviraju sve moguće žanrove.
2: Mm-hmm.
3: Od gypsy jazza do evergreena, do rock, do svega. Znači mi smo orkestar ili band, počeli smo kao trio, međutim s vremenom je to naraslo. Mi nismo tipični terasa band.
2: Mm-hmm.
3: Mi smo to nikad ni bili. Mada smo svirali recimo na Brionima tolike godine, 19-ak godina, ali naš repertoar je bio prilagođen tim gostima i općenito tom mjestu.
2: Mm-hmm. Kakav će biti repertoar, kako izabrati u nekakvih 90 minuta ili koliko će koncert trajati, što?
3: Pa da vam budem iskren, imao sam tu problema. Htio sam da kroz taj koncert se vidi svi glazbenici koji su prošli u tih 20 godina, to je bilo neki 20 i nešto ljudi. To su mahom profesori glazbe koji su poslije završili u drugim gradovima, u glazbenim školama, koji su poslije završili u inozemstvu, u orkestrima, u filharmonijama, u kazališnim orkestrima. I jako ih je teško bilo skupiti, tako da nažalost nećemo moći biti svih 25 recimo, koliko je bio plan.
2: Ali bit će
3: negdje oko 13 ljudi sa pjevačem, opernim pjevačem, sa pjevačicom, kolegicom našom.
2: Mm-hmm.
3: Jasminom Makota
2: i
3: kolega vaš Zoran Tomajić.
2: Tomajić, bravo, bravo, bravo.
3: Tako da će se svirat sve, kažem, od gypsy jazza do čak i ruske. Gledajte, mi smo jedne godine bili u Moskvi, poznali mm-hmm smo tamo sa tri harmonike i zamislite drskosti, odete u Moskvu i svirate ruske i ciganske stvari u sred Moskve s tri harmonike, a oni su u tom vrhunski.
2: Hrabro.
3: Da, naravno.
2: Hrabro, hrabro. Koje bi možda malo ste mi prije putem na ulaskom studiju komentirali nekakve osebite značajke ovog dvodesetljetnog vašeg rada, što možda pamtite kao neki trenuci, znači što bi iz pjesme prvo kazali što ponosa i slave, ne, kad je to nekako možda bilo zaista, da, wow, što nam se ovo događa.
3: Pa ne znam, recimo jedna anegdota, još je kolegica s nama svirala i jednom prilikom smo bili na Brionima i kad je bio Bill Gates, on je bio, sjedio je tamo gore na verigama sa svojim ljudima, to je bilo njih 8 sa stolom,
2: aha,
3: i bili su iz cijelog svijeta, znači bilo je crnaca, Azijata, bijelaca, sad da me ne krivo neko ne shvati. Ali u svakom slučaju to kao da ste pogledali cijeli svijet u malom. I u jednom momentu mi odlučimo da sviramo Amar Chord od Fellinija.
2: Uh-huh.
3: I to je tako ispalo, jer tako nam se činilo, znate kad tako taj film, ako ste ga gledali, onda vidite koje su to sve likovi bili. Međutim, čovjek se u jednom momentu ustao i počeo je pljeskat. Svi oni su se ustali od stola, počeli su pljeskat. Prepoznali su, naravno.
2: Mm-hmm.
3: I to je recimo bilo ovako, krasno.
2: Da. Ja ću predložiti i zamoliti našeg Vincenta da nam iz pjesmarice stavim nekakav dobar ad libitum song. Imate vi možda neku ideju? Možda od trija nešto? Ili...
3: Pa ima od trija recimo.
2: Da.
3: Tomu smo snimili ta dva...
2: Jednu Larinu pjesmu ili tako nešto, što kažete?
3: Možda nešto brže.
2: Nešto brže? Da. Hungry Dance number 5.
3: Evo, može i to.
2: A, to bi bilo malo odlično. Da. Hoće li to biti na repertuaru možda?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ali će biti Montijev.
2: Aha.
3: Vittorio okay. Monti, Italijan, koji je napravio mm-hmm. fantastičan čar.
2: Kad tako to mijenjate žanrove kroz koncert, je li vas to na neki način čovjek opterećuje?
3: Ne.
2: Je li to izazov, ono,
3: to
2: pa
3: je
2: sad ovo, pa sad ovo?
3: To je zabava. Ja sam uvijek mojim kolegama govorio, kažem, oni su vrhunski muzičari, profesori glazbe sa završenim akademijama. Rekao, igrajte se. Znači, to znate svirati, to nije da ne znate. Znači, igrajte se s tim.
2: A što najviše volite, ono, svirat? Ima li nešto tamo u repertuaru što ono, ajde, ovo moramo jer moramo ispuniti kućice neke?
3: Ja osobno najviše volim svirat makedonske.
2: Uh-huh.
3: Bio sam u makedonskom društvu, vodio sam orkestar tamo i jednostavno sviđa mi se taj melos. I ove godine nam je i gost, kolega iz Makedonije, zapravo u Švedskoj je.
2: Uh-huh.
3: Blagoje Lamljov.
2: Koji je sad održao ovih dana, da, baš držao radionicu. Da.
3: Masterclass je imao u školi Yamaha. I on nam je isto gost. Tako da,
2: strašno.
3: To će biti
2: opaka ekipa.
3: Jovana Jovanke na kvadrat.
2: Ludilo.
3: Da.
2: Ok, da rezimiramo. Ad Libitum, 20 godina na Portarati, 1. srpnja, 20 sati, 30 minuta. Vjerujem da će to biti onako poprilično lijepo popraćen događaj. Ulaznice se ne trebaju
3: kupovati,
2: otvoreno mi je, ali dobru poziciju da si, publika na mjesti ne bi
3: samo neko škodilo. Samo neka dođu, nek se raduju glazbi, jer glazba je radost.
2: Da. S obzirom da vam je ovako obljetnički, hoćete možda to nekako snimati, video, audio, nešto, pa da možda imate nekakav
3: zapis. Da, TV Nova zapis. Će snimat kompletan koncert i još jedan kolega će snimat posebno, tako da će to da će to biti snimljeno i audio i video. I evo, to je otprilike
2: to je to.
3: Manje više to.
2: Super. Rudi Ergotić, hvala vam lijepo na dolasku. Vidimo se 1. srpnja na Portarati, 20:30, Ad Libitum, 20 godina, ali 13 izvođača. Okay, ne svi.
3: Hvala vam lijepo.
2: Hvala, čao.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Ovako, u nastavku našeg jutarnjeg druženja imam jedan dosta izazovan zadatak, a to je izvući od dvoje mojih gostiju koji imam na telefonskoj liniji da nekako prokomuniciraju. Jedni i drugi su teški na riječima, pa ne znam kako da krenem, osim da im kažem dobar vam dan, dobar dan Ireni Grdinić, dobar dan Mario Batefjaka, poštovanje.
1: Bog da, je Marko po glasu sam, dobro
2: ubrojeno. Ja sam čekala da Mario bude prvi.
0: Ja sam Nikola ovdje.
1: A Nikola, davaj kad te kambivam s ovim malim čovjekom.
2: O Bože, Nikola, kako te lijepo čuti, kako si?
1: Duka muč, ja ga voliš čovjeku on.
2: Šuti.
1: Viš da...
2: Nikola!
0: Evo, događa se sve što sam predvidio da će mi se dogoditi. Tako da, gospodo draga, hvala vam lijepo što ste našli vremena i javiti nam se ovdje u program Radio Pule. Nastupate nam, dolazite nam u Pulu sad u ponedjeljak, ili tako?
2: Tako je, dolazimo na Kaštel.
1: Šta si ti tako promukla? Šta si pila sinoć? Ki bok je bi tako zimirao?
2: Ne, sad sam se zbudila. Htjela sam reći, sad sam se domislila da za mene za Kaštel baš vežu prekrasne uspomene. Puno smo tamo puta igrali naše predstave. Prošli put kad smo igrali, imali ste jednu vojnu vježbu, tako da sam ja nakon svake scene umirala iza paravana, tje taj avion se za bitva Kaštel ili se... Se sjećaš, Mario?
1: Ja se spametim, jedan put je jako puhalo i Vesna Nežić Ruzi se smrznula. I to se spametim. Ma dobro, Kaštel je lijep.
2: Uglavnom, ovaj put će biti lipo i neće biti nikakvi
1: popratnik. Jedan put smo menjali gumu od Đuđe Pokler
2: i
1: gumu nam. Da, imamo ovakve lepe stvari kad smo ovo Kaštel.
0: Predstava je Skliske vježbe. Logično je da se eto oslanjate na legendarnu monodramu. Oslanjate li se ili ne?
1: Pa, nekoliko isprka, nije riječ o monodrami, već su dva glumca u istoj, a kao i mi, a drugi isprak je da se ne oslanjamo, mi svaku predstavu nekako asociramo sa ili filmom, prva je bila Kazabjanka, Kazablanka, pa četiri sprovode vjenčanje, četiri vjenčanje i sprovod, sad smo malo obrnuli Skliske vježbe, jer malo dekonstruiramo naše predstave, pa će to više Irena Špjegat zaškliti.
0: Aha, ja se ispričavam, tako je, Pero nije bilo samo
2: da, ne oslanjamo se, parafraza je da naslova i ne oslanjamo se doslovno, dakle nije to nikakva, niti bilo bi pretenciozno sad onako zaozbiljno uopće se usuditi usporediti sa tom zaista legendarnom i predstavom koja je, koliko znam, u Guinnessovoj knjigici rekorda po broju izvedbi.
0: Da,
2: i bilo
0: da.
2: Bi pretenciozno uopće se uspoređivati sa Lelom Margitić i Perom Kvrgićem, ne daj Bože, ne bi mi to u životu palo na pamet. Bilo mi je zanimljivo onako parafrazirati taj naslov, jer mi isto na neki način vježbamo u predstavi, odnosno pokazujemo kako to određene scene koje smo radili u prethodnim predstavama mogu izgledati ili bi mogli izgledati da su drugačiji tijekom krenule. Znate, ono, u životu imate raskrsnice, imate neke situacije kada nešto trebate odlučiti i život vas odvede u, ne znam, lijevi rukavac. Što bi to bilo da vi, Nikola, evo, niste došli na Radio Pulu, već ste toga dana ipak odlučili otići kod svoje bivše djevojke i reći ajmo odseliti u Argentinu.
0: Mm-hmm.
1: I onda dođete u Argentinu i onda vam djevojka kaže da se u biti zove Fernando. Dakle, sve se može dogoditi u životu.
2: Evo, tako da, i zamislite kako bi drugim tijekom vaš život otišao. Evo,
0: šta
2: primjer.
0: Mi to napravi sadašnja?
1: Odjednom ako sadašnja pojede da zove Fernando, to je red flag. Red
2: samo
1: flag.
2: Da vam kažem, bitno je da je Sklisko. Samo to je bitno.
1: Va, mora.
0: Bravo.
1: Ako nije Sklisko, treba podmazat, a ovako dok je Sklisko je dobro. Ma, dakle. Irene, dobro Špjegala, ali s Đuđa, stvarno smo, nadam se, po ovim prvim reakcijama nekako ispunili očekivanja donekle publike. Teško je i uvijek se čovjek meri sa bivšom predstavom tjebit dvoja, tjebit huja. Smisao je zapravo da pa samo jednu uricu i pol u smih, a to svakako se nadam da će publika doživjeti. Ima par novih situacija, novih scena i nešto referiranje na te stare predstave, pa kako su mogle finiti određene situacije, ali naravno uvijek na vrlo ozbiljan način kako Đuđa i Franko delaju, dakle vrlo seriozno, to možemo, kako bi približio publici Antigona recimo, Antigone...
2: Ali ako smijem, evo sad smo imali predstavu u nedjelju tu na Krku u Malinskoj i ono što mi je najčešći komentar poslije, Bože, opet ste izvukli situacije u kojima se svi prepoznajemo.
0: Ajde.
2: Dakle,
0: znači, autorski tekst je kompletno vaš.
1: Da, Fernando.
2: Autorski tekst je, da, da, kompletno naš. Opet su to nekakve situacije koje su nekakvi aktualni životni trenuci koje problematiziramo na određeni način, prodaja recimo naše djedovine, pa ne znam, teška prilagodba starih ljudi.
1: Ali nek ti kuši bude stin, ali Hrvatsku si ne
2: tako
1: voli.
2: Je, tako je. Pa prilagodba starih ljudi, kao što smo Mario i ja, na moderne tehnologije, pa prilagodba...
1: Govori za sebe, ali Bini spor je star.
2: Tako da, koliko god je to smijeh i to nam je primarno, ipak uvijek volimo nekako zagrebati u te neke aktualnosti životne s kojima se svi na lakši ili teži način nosimo. Evo.
0: Super, super, jako lijepo. Dakle, u ponedjeljak ste od, šta smo rekli, od 20 sati, ili tako?
2: Ne, od 21, od 21.
1: Pa čekamo da padne škura, što se sram stati pred ljude, onako je škura.
2: Da, od 21 jer nam je dugo svitlo. Evo, krenuli smo sad u 8.30 u Malinskoj i zapravo je ljudima smetalo sunce i im išlo u oči.
0: Biti tako do Mariju nije, ajde. Ajde, ajde.
1: Ma dobro, ja se jako na tom bljesku od sunca, ja se uklopim, pa mikri
0: odradi svoje.
2: Šta sam htjela reći? Da, htjela sam reći da ima još nešto karata na Eventim.hr, pa evo, sviki su, ne puno, tako da sviki se želite malo dobro nasmet, ja se nadam da ćete se dobro nasmet. Samo da vas pitam, kolega, je li planirana neka vojna vježba migova ili nečega slično za ponedjeljak?
0: Ne mogu garantirati, evo jutro sam baš u emisiji imao o ideji da vojna industrija dođe u Uljanik, dakle sve je moguće. Sve je moguće.
2: Oj, Bože, opet!
0: Tako da... Svega može biti, svega može biti.
2: Dobro, ali, dobro, ali kad sam na vrijeme informirana, onda mi je lakše.
0: Sve lako, sve lakše. Jesam li ja dobro shvatio da ste možda u nekakvom raspoloženju da i nagradimo naše slušatelje sa kojom karticom?
2: Naravno, naravno, naravno.
0: Odlično, odlično. Mi ćemo onda otvoriti telefone na 210-810, pa ćemo podijeliti 2x2 ulaznice, a vama ću naravno zahvaliti na pri svemu tome što ste, prije svega što ste tako dragi i dobronamjerni.
1: Hvala ti, čovjek moj dragi, i ako budeš ime vrimena, dojdite ti i Fernando. Stavi
2: ako ne
1: tvoje ime
2: u Argentini...
1: na ulaz, ti ćete ti, Fernando, ćete biti naši dragi gosti.
0: Može.
2: Hvala, lijep pozdrav, Pulo.
1: Što mi dobro, viva Pola, čao!
0: Marija Bjatefijaka, Irena Grdinić, hvala vam puno, gospodo draga. On nastupuje, dakle, na Pulskom kaštelu od u ponedjeljak, dakle, od 21 sat 29. A mi ćemo podijeliti ulaznice da čujem kome. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Poštovanje.
3: Poštovanje, trebate ime, prezime.
0: Molit ću vas ime i prezime, naravno.
3: Dakle, Renata Dosi, DK Dubrovnik.
0: Renata Dosi, odlično. Plus jedan, znači imate pratnju.
3: Tako
0: i
3: je.
0: Želim da se lijepo zabavite. A nasmijat ćete se sigurno, evo, pa iz ovih 5-6 minuta razgovora.
3: Za karte gore na kaštelu.
0: Na, tako je, na ulazu ćete samo se javiti da ste na radio Puli osvojili ulaznice i čekajte vas. Samo osobno ponesite.
3: Dobro, čao.
0: Hvala Renata, čao. Bog, bog, živjeli. I još jedan telefonski poziv za...
4: Evo, ne mogu vjerovati da sam vas dobila. Mirjana Verbanac.
0: Samo sekundu. Mirjana Verbanac. Odlično. Da. Odlično, gospođo Mirjana. Evo i za vas, plus jedan. Na ulazu na kaštel ćete samo reći da ste osvojili ulaznice i dobro, dobro se nasmijati jedan uru i pol sa Batifjakom i Irenom.
4: Tako to sa njima ide,
0: je,
4: super.
0: Je, je, super.
4: Super, hvala, hvala, hvala.
0: Hvala vama što ste
4: Bogodan
0: nas pratite.
4: I vama.
0: Čao, čao, živajte, bok. Evo, to bi vam bilo to. I želim vam dobar dan, isto kao i Bon Jovi koji u nastavku pjeva Have a nice day!

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici.

0: propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Radio, ne radio, Radio Pula.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Evo nas u Kvistrici danas, prije nego li nam počnete zvati, da vam kažem da ćemo vam podijeliti dvije ulaznice za John Legenda, za njegov koncert. Tako da bit će dobro da ste u žiži događanja i da znate i da pratite što se sve događa ovoga ljeta. Tako da ćemo malo u današnjoj Kvistri, kažem, nagrađujemo kartama za John Legenda i vas zapravo malo testirati vaše znanje iz domene, kulturne domene i onoga svega, glazbene domene, svega onoga što se događa u Puli tijekom ovoga ljeta. 210-810, dvije ulaznice za John Legenda osvojit će onaj tko točno odgovori, ili točnije odgovori na 5, eventualno 6 kvalifikacijsko pitanje. Mislim da je nagrada više nego li korektna. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Poštovanje.
3: Poštovanje i vama.
2: Vaše cijenjeno ime?
3: Orijana.
2: Orijana. Odlično, Orijana. Imate li, Orijana, imate neku konkurenticu ili konkurenta? Slušamo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Poštovanje.
4: Ovdje je Ana.
2: Ana.
4: Da.
2: Ana i Orijana, dobro. Moje dame, vjerujem da je nagrada poprilično vrijedna, pa ljubazno molim da mi budete skoncentrirane i koja mi bude malo preciznija, naravno osvaja nagradu dvije karte za John Legenda. Možemo krenuti?
3: Može.
2: Super, Orijana, vi ste se prvi javili, prvo pitanje za vas. Kada John Legend nastupa u Pulskoj areni?
3: Bože, četvrti, ne, čekajte, drugi sedmi.
2: Pa bili ste već na pravom putu.
3: Četvrti sedmi.
2: Okay.
3: Pardon, evo gledam kalendar.
2: Ana, dolazi li...
3: Pardon.
2: Sve okay. Ana, dolazi li John Legend u pratnji benda, u duu ili sam?
4: U pratnji benda.
2: Nažalost, dolazi sam.
3: Da.
2: Orijana, John Legend prvi je crnac, odnosno tamnoputi glazbenik, koji je pod A osvojio Grammy, osvojio Tony, osvojio Oscar ili osvojio i Emmy i Grammy i Oscar i Tony?
3: Ovo zadnje.
2: Tako je, sve četiri nagrade osvojio.
3: Tako je.
2: Ana, 2015. osvojio je Oscar. Oscar za najbolju originalnu pjesmu, pjesmu Glory. Je li to iz filma Avatar, ili je to iz filma Selma, ili iz filma Don Juan de Marco?
4: Avatar.
2: Selma. Sljedeće pitanje, Orijana. John Legend je pjevao u poznatom mjuziklu. Je li on bio Radames u mjuziklu Aida, je li bio Isus Krist u mjuziklu Isus Krist Superstar, ili je bio Denis Zuko u mjuziklu Briljantin?
3: Mislim da je Isus Krist Superstar.
2: To je točan odgovor. Ana, evo, pred neki dan Ricky Martin je bio u Puli, često nazivan kraljem latino popa. Ima karijeru koja traje više od 3 desetljeća. Tijekom te karijere prodao je preko 50 milijuna albuma, preko 100 milijuna albuma ili čak preko 150 milijuna albuma.
4: Preko 50
2: je njegov brojka, oko 53-54. Kazališne uloge za našega Ricky Martina, prije nego li osvojio glazbeni svijet, glumio je također u meksičkim telenovelama i nastupao je i na Broadwayu, isto kao i John Legend. Je li Ricky Martin nastupao u mjuziklu Ljepotice i zvijer, u mjuziklu Kosa ili u mjuziklu Jadnici?
3: To ja odgovaram, jel da?
2: Da, Orijana, vi.
3: Kosa.
2: Ne, Jadnici.
3: Evo ga.
2: Ana, Lenny Kravitz također nam je bio sada u Puli. Osim po pjevanju, poznat je i po činjenici da odlično svira gitaru, odlično svira klavir ili samostalno svira gotovo sve instrumente na svojim albumima, uključujući gitaru, bas, bubnjeve i klavijature.
4: Ja mislim da sve svira.
2: Tako je, Ana. Nevjerojatan je Lenny Kravitz, sve svira.
4: Da,
2: na pozornici je na gitari, ali zapravo puno bolje svira sve ove ostale instrumente. Da. Orijana, osim glazbe, zapažena je i njegova glumačka karijera Lenny Kravitza u jednom mega popularnom filmskom serijalu. Je li to igra Lignje, Igra gladi, Breaking Bad ili Kuća od papira ili Casa de Papel?
3: Ovo zadnje.
2: Nije, Igre gladi, ono je bio onaj stilista u Igrama gladi. Da. E, zadnje pitanje za Anu. Giovanotti nam dolazi također u arenu i to dan prije John Legenda. Je li Giovanotti započeo karijeru u boy bandu, je li je počeo karijeru kao DJ i reper ili pak u gospel zboru?
4: Ja mislim u zboru da je počela.
2: Ne, kao DJ i kao reper. Moje dame, u svakom slučaju pokazali ste zavidno znanje. Orijana je imala nijansu malo više znanje ili ti sreće, tako je nekako pao grah, tako da Orijana, vaše su ulaznice. Ana, hvala vam puno što ste se igrali s nama. Nadam se da ćete biti i sljedeći tjedan uz nas. Biće još nagrada. Hvala vam puno. Odlično. Orijana, budite ljubazni, vaše prezime. Čestitam.
3: Hvala. Malo je tu bila i tremica i onda se malo čovjek...
2: Dođe to.
3: Je.
2: Recite, prezime, da?
3: Orijana Rosezin Šimunović.
2: Rosezin Šimunović.
3: Tako je.
2: Odlično. E sada, s obzirom da su karte digitalnom obliku, ja bih vam ih poslao na WhatsApp. Je li vam problem da mi kažete u program broj telefona, da ne idemo kroz režiju? Ne, recite na koje broj
3: šaljem. Može. 091
2: 565
3: 71 50.
2: Odlično. Orijana, šaljem ulaznice.
3: Hvala, baš sam sretna, hvala.
2: Uživajte.
3: Evo i hvala moje konkurentici, za nju, evo.
2: Biće prilike još da se igrate s nama.
3: Tako,
2: budite uz Radio Pulu, uvijek nagrađujem.
3: Hvala.
2: Hvala vam puno.
3: Pozdrav.
2: Ćao, moje dame, uživajte, bok.
0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat.

0: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.

0: Jutra, vrijeme.
1: S nama je Igor Lisac, točno u 11:45. Igore, dobar dan, što ima nova?
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima, slušateljicama. Ništa, sve je
1: ništa novo.
2: Rekli ujutro, sve ostaje tako kako smo i rekli.
1: Toplo i sparno i tako još bareno, kako smo rekli, do početka sedmog mjeseca.
2: A tako je, početkom sedmog mjeseca postoje nekakve naznake da bi temperatura mogla ići dolje, ali oko 29.6. naglo raste nepouzdanost prognoze, pa se nećemo veseliti tako rano još, tako da treba pričekati još koji dan.
1: Kužim,
2: ali
1: kužim.
2: Da postoje naznake toga.
1: Mm-hmm. Kako trenutno stojimo sa temperaturama po ovim našim mjernim postajama?
2: Pa je u Puli na aerodromskoj postaji u 11 izmjerno 33 celzijeva stupnja, a na ostalim postajama Učka Poklon 27, Opatija 28, Sveti Ivana Pučni 29, Mali Lošinj, Lanišće, Svetvinčenat 30, Pazin Porer 31, Rab, Krk, aerodrom Vransko jezero na Cresu, Boljun, Labin 32, Rijeka, Cres, Vodnjan 33, Tesenj 34 celzijeva stupnja. Tako da, jako toplo. Za sada tek je 11 sati.
1: Mm-hmm. Sutra, preksutra?
2: A sutra, preksutra, evo danas do kraja dana očekuje nas pretežno vedar i sunčan dan uz malu naoblaku, kao što smo rekli ujutro, poslije podne i unutrašnjosti, uz povećanje naoblake lokalno moguća kiša. Što se tiče vjetra, puhaće slaba do umjerena bura, a sredinom dana vjetar će na dijelu područja okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni, a more će biti mirno do malo valovito, a sutra u petak dosta sličan dan, samo sa malo manje mogućnošću za nestabilnost. Inače očekuje nas sutra pretežno vedro i sunčano vrijeme, mjestimice uz prolaznu malu na oblaku, vjetar će biti slab do umjeren, bura ujutro i na večer, te sjeverozapadni sredinom dana i poslije podne. A more će biti mirno do malo valovito, a temperature zraka će ostati većinom nepromijenjene ili u blagom porastu čak. Prek sutra možemo reći u subotu, pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena bura koja će okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka u blagom porastu. Evo, nedjelja je svima interesantna jer je drugi dio vikenda slično kao subota, ne vidi se neke nestabilnosti, no u ponedjeljak su na vidiku poslijepodnevne nestabilnosti s kišom, ali o tom potom još.
1: Kada, oprostite te poslijepodnevne nestabilnosti?
2: U ponedjeljak.
1: U ponedjeljak baš?
2: Da.
1: Jo.
2: Za početak tjedna.
1: Da. A dobro, kad ćemo to malo pouzdanije znati?
2: A kako dani prolaze, sve pouzdanije.
1: Sve bolje, bolje. Aha.
2: Da.
1: Ali u ovom trenutku vam se čini da bi u ponedjeljak navečer mogla biti kišica?
2: Poslijepodnevne. Nestandardne. Aha. Ljetne, da.
1: Ok. Dobro, pratit ćemo, bit ćemo u tijeku, Igore, pa vjerujemo vašim informacijama i vašim uputama i držat ćemo se toga.
2: No, super, treba pratiti vrijeme iz dana u dan, jer što više prolaze dani, to je pouzdanija prognoza. Da.
1: Super, hvala lijepo, Igore, ugodan ostatak dana i čujemo se uskoro.
2: Hvala vama i do slušanja još.
0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama i obilaznicama. Pojačan je promet na autocestama u smjeru mora, a zastoji su povremeno u zonama radova, odmorišta, tunela i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Također, na pojedinim dionicama autocesta dodatno su u tijeku radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi suženim kolnikom. Vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Deset nam je minuta do 12 sati, vrijeme za pozdrav nakon evo poprilično intenzivnih 6 sati druženja u kojima zaista smo prošli kroz mnoge teme i vjerujem da smo vas održali i informiranima i zabavljenima. Javili su nam se i Irena i Mario i najavili skliske vježbe, podijelili smo karte za John Legenda u Kvistri, najavili smo koncert orkestra Ad Libitum datum 1.7. na Portarati. Prokomentirali smo potencijalnu prodaju Uljanika, slušali smo brdo, brdo dobre glazbe. Zaista vjerujem da vam je bilo lijepo uz program Radio Pule i u mojem društvu. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Ja sam Nikola Milat i nadam se da se u istom broju, a možda i brojnije, družimo i sutra. Sutra sam samo u poslijepodnevnom programu, a zahvaljujem naravno i dragom kolegi Vincentu Erešu koji od ranog jutra brinuo da sve prođe u najglađi mogući način. Uživajte u ostatku dana, čuvajte se vrućine, popite vodice i čujemo se. Bok!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istoga dana Sabor je donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umire pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Visoke temperature u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
1: Sjedinjene Države raspoređuju timove za spašavanje i medicinsku pomoć u Venezuelu, potvrdio američki šef diplomacije Marco Rubio. Predsjednik Donald Trump prije toga je poručio da su Sjedinjene Države spremne pomoći Venezueli nakon potresa, te da je svim saveznim agencijama naredio pripremu za brzo djelovanje. Istaknuo je kako prve informacije s pogođenog područja nisu dobre. I vrijeme, pretežno sunčano u gori uz malu mogućnost pojave pljuskova. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature od 17 do 25, a dnevne vrijednosti između 31 i 35. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Neteković u režiji 1. Dakle, društvo mi pravi Toni, kao i Serđo Valić koji bira glazbu. Moje ime je Jadranka Nišević. Vi se opustite, uživajte u poslijepodnevnom programu Radio Pule, koji smo za vas evo pripremili na način da vam budemo lijepa onako pratnja ovog dana, ovog četvrtka koji evo je nekako, meni se čini, na malo mrvicu donio olakšanje ovim vjetrićom koji ipak puše, pa nemamo dojam da je toliko vruće, iako situacija je prilično vani onako pa ipak i dalje za brigu. I naravno, ono što od vas očekujemo, da budete odgovorni, da pazite na sebe ali i druge, da se hidratizirate i da se držite hlada.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenescog Narjecia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Od 20. lipnja do 3. srpnja upalna nova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sniženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
3: Sommer auf Radio Pula.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Točno je podne i 30 minuta, vi ste na valovima Radio Pule, moje ime je Jadranka, a meni je zadovoljstvo što je s nama Mate Grgat, tenor prepoznatljivog glasa i snažne interpretacije, koji je ovih dana predstavio novu pjesmu Tišina od buke jača. Riječ je o emotivnoj glazbenoj posveti hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i izborniku Zlatku Daliću i svim navijačima koji godinama stoje uz vatrene. O tome kako je nastala pjesma, zašto je poželjena ili upravo sada posvetiti vatrenima i što njemu osobo znači, razgovaramo sa Matetom. Mate, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Veliki pozdrav i tebi, zadovoljstvo mi je što si opet naš gost, veseli me i evo što ćemo predstaviti jednu divnu navijačku pjesmu. Kako je uopće došlo do ideje da pjesma Tišina od buke jača evo završi u eteru našeg programa i da bude posveta glazbe na vatrenima i Zlatku Daliću?
1: Evo, drago mi je pre svega da vam se sviđa pjesma. A pjesma je nastala nekako više jer ja sam kroz evo par godina već nekako imam tu čast da pjevam hrvatskoj reprezentaciji i tako nekako ih bodrim, evo, što kroz nekakve onako privatne priče sa Zlatkom. I evo, bila je prilika da intoniram himnu na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv Gibraltara u Varaždinu i tako je krenula nekakva inicijativa da oformim kroz pjesmu da se zahvali na neki način, da mi kroz tu priču podršku, tako da evo.
0: Da, Dalić čak dao i podršku na vašem koncertu u Lisinskom.
1: Tako je, prošle godine je bio koncert u trećem mjesecu u Lisinskom, moj prvi samostalni koncert i evo kažem hvala Zlatku šta vjerno prati i podržava moj rad i moju pjesmu. Evo. Što se tiče pjesme, odnosno tekst, došao je na ideju Ivo Šepanović, on je savršeno to po meni uformio i nekakvu ono tu svoju energiju je da je ono i šta ja na neki način proživljavam, to je da reprezentacija nekako ono, kako se kaže, mirna voda, odnosno potok, dere brege, kako se ono kaže, tiha voda, brege dere, je tako? Da. Tako da evo, tako je naša reprezentacija nekako slikovito stvara neku jednu svjetsku poznatu priču, tu je mnoštvo, kažem, poklonika našoj reprezentaciji upravo zbog toga što je ona onako dolazi negdje iz prikrajka mirno, a onda kad se pokaže u pravom svjetlu da i onaj svoj smisao za koji živi, a to je ono naše srce koje evo mi bijemo za nas i za našu reprezentaciju.
0: Zapravo pjesma ne slavi samo nogomet, nego zapravo slavi taj karakter naše reprezentacije.
1: Karakter,
0: na najjači
1: upravo,
0: smo kad je najteže, imam dojam.
1: Je, istina. Nekako ono, imam osjećaj da smo stalno negdje na toj ivici, hoćemo, nećemo proći, a na kraju pokažemo zube i zapravo pokaže svoj pravi karakter. Evo.
0: Dakle, kolega Ivo, novinar, je napisao tekst, ko je napisao glazbu i ko je sve radio na pjesmi?
1: Glazbu je napisao Dragan Brnas Fudo, on je već i nagrađivan i Porinom aranžer, jednostavno glazbenik koji zna i surađuje već dugo godina sa poznatim licima sa scene, često prati i Zdravku Čolića, on je kao prateći vokal, tako da ono zbilja jedna već smo surađivali već na niz mojih pjesama i to je nekakva dobitna kombinacija sa njima.
0: Koliko je vama bilo bitno da to ne bude samo klasična navijačka pjesma, nego da zapravo imam nekako dojam, daje neku širu poruku o zajedništvu, vjeri, ljubavi i ustrajnosti?
1: Pa da, u principu ja se nekako vodim pjesmom koja se malo više ispjevava. Znači, nije ono tipična navijačka pjesma. Nešto je slično radio i Coce za Hajduk i tu priču. Ja sam se nekako vodio tim nekakvim ono smjerom koji ono više za ajmo reći za konobu i pripremu za tekmu, evo tako prilike to izgleda.
0: Je li bilo zahtjevno otpjevati pjesmu?
1: Pa mogu reći, evo prvi put se bavim sa nečim takvim. Ja volim i mogu stvarno, ali evo ima tu nekakvih grana, reklo bi se, u glazbi, u kojima je dosta izazovno. Ovo je bilo jako lijepo i ugodno iskustvo. Evo.
0: Ajde, baš mi je drago. Pretpostavljam da bi bilo super, recimo, negdje u tvojim snovima kad bi naši stigli do kraja ili barem se okitili jednom medaljom pa da ih dočekaš na trgu i da im otpjevaš pjesmu. Među izvođačima, naravno, koji pjevaju evo, za naše nogometaše.
1: Pa tko ponosniji od mene, mislim, a ne samo ja, već i svi oko mene, naravno, cijela Hrvatska i mislim da svi živimo za tu, volimo nogomet, volimo pobjeđivati, mi smo takva, jednostavno takva nacija i jednostavno ono, svaki put kad se desi nešto tako veliko, naravno da moramo biti ponosni, evo, tako da evo, bilo bi mi čast da mogu biti na takvom nečemu.
0: Mate, je li ova pjesma samo isključivo za nogometaše ili se može primijeniti za druge naše izvrsne sportaše koji ostvaruju vrhunske rezultate?
1: Pa mislim da se svako može pronaći u ovoj pjesmi, to je ipak ono, nekako daje jednu energiju, pozitivu i nešto da treba ipak biti svjestan svojih i pogrešaka i mana i da bude ta jedna skromnost koja će vas vinut u jednom momentu u nebesa, evo, kako se kaže. Tako da svako od nas, kao što je spominje u tekstu, kao što se spominje u tekstu, je da smo mi svi crtači te naše bajke, tog našeg života, tog našeg sporta, tog općenito življenja, tako da evo, mi pišemo i mi smo zaduženi da pišemo dok smo tu prisutni na ovoj zemlji, da crtamo i pokazujemo primjere svim drugima koji možda nisu ili počinju sa životom i sa svim tim da evo, nastave svo to dobro koje mi ostavljamo.
0: Dragi Mate, ovo si divno sročio za kraj našeg razgovora. Da, upravo si, pjesma nosi divnu poruku, tvoj glas je božanstven. Mislim da se sve to divno spojilo u tišini od buke i jača. Pa idemo čuti pjesmu premijerno na valovima Radio Pule. Hvala ti velika i sretno.
1: Hvala vama i svako dobro želim.
0: Do slušanja. Drage slušateljice i slušatelji, bio je Mate Grgat, idemo čut njegovu pjesmu Tišina od buke jača, jedna prava onako domoljubna, neću reći samo navijačka, ali sigurno inspirativna pjesma.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istoga dana Sabor je donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostale bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedan od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Najavio je kako bi se nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas. A onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
1: Maturanti su upisali posljednji među obveznim ispitima državne mature, matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava ljetni rok. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon to u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
1: Bale će od večeras pa do 3. srpnja biti jedno od najvažnijih kulturnih središta Istre, zahvaljujući 6. izdanju Bembo Festa, festivala koji će tijekom više od 2 mjeseca publici ponuditi čak 26 programa, od kazališnih predstava i premijera do koncerata, izložbi i međunarodnih kulturnih suradnji. Ovogodišnji festival održava se u organizaciji Teatra Fort Forno, a program će se odvijati na nekoliko atraktivnih lokacija. Na trgu Tomaso Bembo, u tvrđavi Fort Forno, galeriji Ulika te na ovoj pozornici kod Šterne pokraj Baljanske crkve. I vrijeme pretežno sunčano, u gori uz malu mogućnost pojave pljuskova. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Dnevne vrijednosti između 31 i 35 stupnjeva. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Ribarska noć i Brodet Kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet Kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Akustik Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.

0: Radio Pola.
1: Trinaeste sati i 33 minute. Moje ime je Jadran Kanišević, a vi ste i dalje u programu Radio Pule. Pula će i ovog ljeta biti jedno od ključnih mjesta domaće regionalne underground scene, jer se u ponedjeljak 27. srpnja u dvorištu društvenog centra Rojc održava 22. izdanje festivala Viva la Pola. Festival koji već više od dva desetljeća okuplja ljubitelje punka, hardcore, alternativne glazbe, ove godine predvode legendarne njujorške Hardcore Agnostic Front. Uz njih nastupaju i domaće snage. Što publiku očekuje na ovogodišnjem izdanju? Koliko znači dolazak jednog ovakvog benda u Pulu i kako Viva la Pola već 22 godine održava duh undergrounda? Zna jedan jedini Zlatko Gotovac. Zlatko, dobar ti dan, dobro nam došao.
2: Jadranka, lijep pozdrav i veliki pozdrav svim slušateljima Radio Pule. I evo, ja nakon ovako lijepih riječi ne znam više šta da ne dodam. Evo, jedino mogu reći da smo ustrajni do maksimuma i neke puta se pitamo odakle nam snaga da idemo dalje, jer riječ je, kao što sam rekao, o underground glazbi, alternativne glazbi, koja je uvijek bila tu gdje je i teško je to realizirati jer se tu počne sve pojela, pogotovo u zadnjim godinama, ali evo, nekako uz pomoć i grada i još nekih manjih sponzora i kažem uz ekstremnu volju uspijamo ići dalje i stigli smo do 22. godine.
1: Što bi ti rekao ako kad se malo svrneš sad kroz godine, kako je to izgledalo, je li uvijek bilo teško ili je li sada najteže?
2: Ma uvijek je bilo teško, a sad mislim najteže, ono, svaka godina je imala svoje izazove, ono, mislim mogli bi već knjigu napisati, što bi rekao, ono, te...
1: Pa ja to očekujem od tebe.
2: A, krenuo sam s nekom drugom knjigom, pa sam stao tako da ima tu i ono sam počeli projekat, ali dobro, sad ćemo o tome vremenu, malo u četiri oka, uglavnom, svaka godina imala svoje velike gušte, izazove, uglavnom, mislim, ono, što se tiče generalnog osjećaja, super, samo kažem, pogotovo danas teško, jer sve jako puno košta, cijene su otišle u nebesa, i produkcije, i bendovi, znači, sve skuplje, tako da, to je ono glavna, stavka što se tiče, zašto je to teško realizirati, ali, evo, kažem, imam još uvijek volje i... Na kraju najveći gušt kad kužiš da radiš za ekipu i da su to ljudi koji čekaju taj događaj i jednostavna Pula mora imati takav događaj.
1: Ovogodišnje izdanje predvodi Agnostic Front, jedan od najvećih imena u povijesti hardcore.
2: Agnostic Front, band koji je pokrenuo kompletnu New York hardcore scenu, postoje od 80. I evo, već su krenuli rasturati po ljetnim festivalima, pratimo svaki dan ovakav to izgleda vani sve. I jedva čekamo da stignu Pulu, dakle 27. srpnja, to je ponedjeljak, nemojte se uplašiti što je ponedjeljak, jer to je normalno, znači tako su datum i svaki grad dobije svoj datum, ljeto je, tako da to ne treba ništa smetati, evo, jedva čekamo, a tu su i odlične domaće snage, dakle kombinacija splitskih snaga, zagrebačkih, riječke, pulskih. I to je to.
1: Pa te htjela sam reći zapravo da Viva la Pola nikad nije samo koncert. To je nekakav svojevrsni susret scene.
2: Ma da, pa evo, dolaze iz Slovenije, dakle dugogodišnji posjetitelji i kažu dolazimo, imamo super atmosfera, ono, kao imamo i mi tako koncerata kod nas vremena na vrijeme, ali kad znamo da ste vi u džiru s njima, onda kao, jer Pula je posebna, ono, evo, njihove riječi. I baš to što kaže, dakle, druženje, okupljanje ekipe i na kraju krajeva i obično svijeta.
1: Po čemu si bira ovogodišnji line-up?
2: Pa uvijek imamo neki... par bendova koje nekako tih par godina pokušavamo dobiti, zaokružiti i onda se nadamo da jedan od tih bendova će biti izvediv. Mislim, kažem, teško je onaj opušće se referira na tu financiju. I menadžeri znaju da će, ako dogovaraju s nekim na ovim našim prostorima, imati muku jer će odmah krenuti cjenkanje, pogodbe, da li se može spustiti honorar, ono. Većina mi je na sigurna područja što se tiče, znači Njemačka, Engleska, dakle, to se već uhoda na šeme, tako gore nema nekih pogađanja, cjenkanja, ništa gore, dogovore datum. To je zato, neće reći da izbjegavaju ovaj prostor, nego znaju da je to onda muka, ali evo, menadžera znamo dugi niz godina i bili smo uporni, tako da, evo, prošle godine nam je dao datum i, evo.
1: Festival se ponovno održava u dvorištu Rojca. Koliko je Rojc važan za identitet Viva La Pole? Može li se uopće zamisliti negdje drugdje?
2: Da. Znači, to duži niz godina, kao što i ti znaš, svi održavao se dakle, festival na terasi kluba Uljanik. Bilo je super, ali evo, sa gašenjem kluba Uljanik tražili smo novu lokaciju i Rojc se prometno u odlučen plese. To je vrhovski plej za takav profil manifestacije i općenito ono, za trenčirano. I sad pogotovo ovo kako je renoviranje odradilo svoje, sad je onako sve ljepše. Prije je bilo super da se razumemo u tom nekom malo više kao još Amerikan dizajnu, ali sad mislim da kad dnevnovi dođu, vidjet će da je to ipak jedan ozbiljan objekt sa tim unutarnim dvorištem. Ono, tako da, evo.
1: Ovogodišnje izdanje posvećeno je prerano preminulom, premalo preminulim prijateljima Aleksandru, Aleksu Bjažiću i Davoru Raljeviću. Koliko ti je bilo važno da festival ove godine nosi tu neku emotivnu, ajmo reći, memorialnu dimenziju?
2: Ovako, znači, sad kako da se izrazi, znači godine čine svoje i donose svoje. S vremenom ono će na sve više, sad mislim ću se malo drugo izraziti, odlaziti, ono godine čine svoje, tako da dosta već naših poznanika ono je otišlo sve, ono mislim život nosi svoju nepredvidivu priču, ali ove osobe, ova današnja prijatelja, dakle, njih ne znam, ne, jednostavno ne može čovjek suočiti s njima i pomiriti da ih nema. Aleks je uvijek bio tu pokretač što se tiče underground i sve, i uvijek je bio iz festivala i sve, i općenito uz Mjuzu u Puli, Davor Radjević isto, i kažem, teško je kad u društvu izgubiš ljude s kojima se cijeli život, s kojima se djeluje svakodnevno sve što se tiče glazbe i svih tih bendova i toga, tako da, mislim, to je najmanja stvar što možeš napraviti, da Aleks, ono god smo živi, uvijek će to na neki način biti tim osobama posvećeno, ali teško se to očiti, ono, kad neko ode, jer kažem, specifičan je taj naš krug, što se tiče ekipe i Mjuze i svega, ono, dakle, gubiš jednu osobu, ti više ne moš kim pričati o tome, mislim, jer ne samo priča, nego jednostavno, znači, gubiš dio sebe, kao da dio tebe nestane, kad neko ode, ono.
1: To sam te baš htjela pitati, primjećuješ li da danas na Viva La Pole dolaze neka nova mlađa publika ili...
2: Da, pa ima mlade publika, pa bez njeće ne bi ni mogli dalje, ono, dakle, tu su naši prijatelji, sve ekipa, ima puno mlade publike, to je ono što održava i što nam daje znaku da idemo dalje, jer kažem da toga nema, onda to, mislim, realno govoreći, više ne bi imalo smisla, ono, čemu okupljanje, to je onda neka privatna fešta za naš neki uši krug ljudi, ono, tako da mlade snage su tu, biti, evo, ono, najveći poticaj da se ide dalje.
1: Sjajno. Moram te pitati, naravno, koja je cijena ulaznice, kad sve počinje?
2: 50 eura je cijena, dakle, core event, ko želi u Puli baš uzeti ovu ulaznicu, ono, sličiti tamo sve, znači, može ulaziti, tako to sliču u kotači, to je to. Evo, znači, pribavite ulaznicu na vrijeme, taj način ćete nam malo živa to štedi, tako da ne moramo brinuti do nadmjega.
1: Dakle, ulaznice su već u prodaji.
2: Jesu,
1: već u prodaju, 30 je cijena ulaznice, kad se otvaraju vrata festivala?
2: Vrata se otvaraju prije 19, da, svirka će krenuti sigurno u 19.30, dakle, 4 benda domaća, rasturaju i onda gospodin tamo negdje 22.30, 22.45, tu negdje krećovani, da ipak za ljude koji će putovati do Pule, ostavimo vremena da se mogu na vrijeme vratiti i pripremiti drugi dan
1: za posao, tako je. Zlajev, puno ti hvala. Evo, ja se nadam kad se svjetla ugase nakon 22. Viva La Pole da ćeš ti biti zadovoljan i da ćeš osjećati kao da si uspio i ove godine, iako znam da i sigurna sam da ti nije lako organizirati ni neke velike svjetske zvijezde, a kamoli jedan punk festival u Puli.
2: Pa da, evo, sve si rekla. Dakle, samo da nekako preživimo, da se to sve poplaća što treba i kad to dogodi, svi sretni, zadovoljni, i onda već postoje. Odmah je temelj građan da sljedeće godine može išati.
1: Bravo. Hvala ti velika, vidimo se na 22. izdanju Viva la Pola 27. srpnja u Puli, društveni centar Rojc. Hvala ti.
2: Super, Jadranka. Puno hvala na podršci sve ove godine i veliki, veliki pozdrav slušateljima Radio Pula.
1: Hvala, do slušanja. Bye.
2: Hvala, Jadranka.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kameromane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Serđo Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
6: Vrhunska zabava.
4: Atak.
3: Samo na Radio Puli.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
1: sati i 15 minuta, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Pule, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene najvećoj nogometnoj pozornici, svjetskom nogometnom prvenstvu. Samo da se za početak i predstavimo, Toni Teković je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i ja ću biti domaćin vaš u idućih pola sata. Već smo rekli, napomenuli, ponovit ćemo još jedan put, naravno, nogomet je odavno prerasto granice sporta, to je zapravo igra koja povezuje kontinente, jezike, generacije, a svako svjetsko prvenstvo donosi priče koje ostaju zapisane u kolektivnom pamćenju. Naravno, za nas u Hrvatskoj svjetska prvenstva imaju posebno mjesto, jer naša reprezentacija već je više puta pokazala da veličina zemlje ne određuje veličinu sportskog srca, a od prvih velikih nastupa do povijesnih uspjeha koji su Hrvatsku upisali među nogometne velikane, naši vatreni postali su simbol zajedništva i vjere da se i najveći snovi mogu ostvariti. Naravno, rekli bi sam početak ovog svjetskog prvenstva nije nam donijelo evo te briljantne igre i toliko razloga za zadovoljstvo, ali naravno minimalna, ali iznimno vrijedna pobjeda protiv Paname opet svakako je digla razinu našeg raspoloženja i nadam se da će biti sve bolje i bolje. Što drugo reći nego ostanite uz Radio Pulu, danas ćemo čuti kakva je situacija u taboru hrvatske reprezentacije, zatim rezultate noćašnjih utakmica i imat ćemo evo našeg dežurnog komentatora, još jednog sportskog dužnosnika oko 14 sati i 30 minuta.

0: I kao i u svakoj emisiji i danas našu nogometnu priču počinjemo sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Naime, izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za medije priznao je zapravo kako momčad ne igra na željenoj razini i da iz utakmice odigrane u Torontu pamti samo tri boda. Naravno, zadovoljan je s druge strane što je u prve dvije utakmice Hrvatska golove zabijala iz izrađenih akcija, a ne prekida. Postigli smo golove i sjajnih akcija protiv Engleske i Paname. Bile su to izrađene akcije, ne prekidi, i to jako veseli i jako je bitno i ohrabruje da napadači zabijaju. Budimir je kao opasan u 16 metara i raduje me što je tako. Koristili smo 19 igrača i to je dobro. Imamo širinu i zamjene. Činjenica je da smo došli s igračima koji nisu bili u formi. Vodi se polemika ko će početi, a važno je tko će završiti. Važno je da oni koji uđu donesu ritam i energiju. Gubili smo od Engleske 3-2 i sa zamjenama dobili dobru energiju i jučer, odnosno prekjučer kada su ušli novi igrači, dali su energiju i bitno je da znamo da oni koji uđu donesu nešto novo, priznao je izbornik Dalić. Naravno, kao i uvijek, mi imamo i posebno izvješće iz daleke Amerike, odakle nam se javlja kolega Dameo Ramić Kovačić.
1: Nećemo ništa, zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo, su stvarno tri voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
2: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
1: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
2: Jedna od tema je i spremnost Guardiola koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
1: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi, pa važnije je ko će završiti, da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidim na trenizima, pa ne radi mi ništa na pamet. Ne stavlja mi nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad, nego vidimo što nam treba i to stavimo.
2: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su tri boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak treće plasiranih. No tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
3: Hey yo, one love! Nered, Zaprešić boys!

0: Idemo sada bacit pogled na rezultate noćašnjih utakmica. Maroko, Haiti 4-2, Škotska, Brazil 0-3, Češka, Meksiko 0-3 i Južna Afrika, Južna Koreja 1-0. Sinoć Švicarska, Kanada 2-1 i Bosna i Hercegovina, Katar 3-1. Dakle, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u susretu je treće kola skupine B na svjetskom prvenstvu u Sijatlu svladala Katar sa 3-1 i tako osvojila treće mjesto sa 4 osvojena boda, što će joj gotovo sigurno biti dovoljno za plasman u 16. finala. Ono što svakako treba reći da zasigurno će Bosna i Hercegovina u konačnici osvojiti to treće mjesto na ljestvici te skupine, da je Katar ostao zadnji sa jednim bodom. Prvo mjesto u skupinu je sa 7 bodova osvojila Švicarska, dok je Kanada druga sa 4 boda. Kako stvari stoje, Bosna će u 16. finala igrati ili sa SAD-om ili s Njemačkom, ovisno o rezultatima ostalih utakmica. Kao i uvijek imamo i pregled svih rezultata jučer i danas odigranih utakmica. Dakle, slijedi i izvještaj kolege iz Hrvatskog radija.
1: O raspletima u skupinama A, B i C, Karlo Plazina. U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih trećeplasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haičana 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja. A Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije trećeg kola bio pobjednik skupine A. Grupu su domaćini završili bez primljenog gola. Treća utakmica, treće slavlje za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto. I azijsku momčad gurnula u poredak treće plasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika, Kanada.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
4: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

Da, da, puno, puno zanimljivosti stižu nam sa svjetskog prvenstva nakon što je u ponedjeljak postao najbolji strijelac u povijesti svjetskog prvenstva. Leo Messi je jučer proslavio svoj 39. rođendan i to uz nazočnost njegovih suigrača i brojnih obožavatelja. Večer smo započeli sa lijepim iznenađenjem. Hvala vam, objavio je osmerostruki osvajač zlatne lopte na svom Instagram računu u srijedu uz poruku popraćenu fotografijom ogromne torte koju je donijelo nekoliko njegovih suigrača, uključujući i Martineza i Otamendija. Dakle, argentinski kapetan trebao bi trenirati s ostatkom suigrača već i danas. Dakle, sve to u trening kampu u državi Missouri. Dakle, sve to je priredio Leo Messi jučer na svoj 39. rođendan.

0: 14:33, nastavljamo u tom ritmu. Nakon što smo jučer u sklopu našeg parlafona razgovarali, imali gosta sportskog direktora Istre, gospodina Sašu Bjelanovića, danas iznimno nam je čast i veliko zadovoljstvo pozdraviti još jednog iznimno sportskog dužnosnika, sportskog direktora Rijeke i predsjednika Nogometnog saveza Istarske županije, gospodina Darka Rajče Sudara. Darko, ko se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program.
1: Dobar dan.
0: Jutro kad smo se čuli, naravno očekivao sam da ćeš nam se javiti iz Amerike, međutim tek nakon prvoga, jel tako, kruga, evo imat ćeš prilike malo iskoknuti preko bare.
1: Pa je, da, jednostavno nisam mogao. Prebitan je period sad u ovim nekim dijelovima, nogometnim krugovima našim sad oko klubova, jednostavno predugo je, a ići gore na par dana, jednostavno nije to. I tu sam ostao u Hrvatskoj, a gledaj, nadamo se normalno da prođemo grupu, pa bi onda gledao da odemo tu utakmicu sljedeću.
0: Da, Darko, riječi dvije prije nego što kažemo nešto više o samoj našoj reprezentaciji, gledajući sve ono što se događalo na svjetskom prvenstvu. Kako za sad po tebi izgleda ovo svjetsko prvenstvo? Vidiš li neke taktičke organizacijske trendove koji odskaču i naravno je li po tebi proširenje turnira na 48 reprezentacija donijelo više kvalitete ili više neizvjesnosti?
1: Pa dobro, to sigurno nije donijelo više kvalitete, možda se populiziralo malo više u ovim drugim zemljama koje realno teško je bilo očekivati da je normalno manji krug reprezentacija da bi se mogli plasirati svjetsko. Mislim da to za populizaciju da. Ti znamo da je to više interes TV prava i svega. Normalno da igrači koji igrači nisu najsretniji što više utakmice, naporna je sezona bila svima, ali to je svjetsko prvenstvo. Definitivno to je događaj najveći sigurno u nogometu i normalno da svakome želja prisustovati bi tamo, ali što se tiče kvalitete, mislim da ono, neke velike promjene samo se možemo reći da se smanjila razlika između, ajmo reći, ovih top reprezentacija koji su uvijek u vrhu svjetskog nogometa i ovih takozvanih manjih reprezentacija. I vidi se i tako, zato takvih rezultata ima dosta i nekih iznenađenja i sve. Sigurno se smanjila razlika između tu veće reprezentacije i manje reprezentacije. To je sigurno očito.
0: Da, spomenuo si iznenađenja. Koje su te reprezentacije, recimo, najugodnije iznenadile, a tko je za sada ostao ispod očekivanja? Po tebi, evo, jučer smo spominjali i reprezentaciju Egipta i reprezentaciju Maroka i obale bjelokosti. Što ti kažeš na to?
1: Pa je, da, sve te reprezentacije su prije puno više izgledale su opasnije i imali su bolje rezultate i sve. Meni je osobno drago za, evo, za Bosnu i Hercegovinu koja je plasirala se dalje. Svi znamo puno igrača iz naše lige tu isto sudjeluje i konkretno znamo svi odnose, sve te, mislim, ono, volimo kad tako reprezentacije sve, pogotovo iz bivših, ajmo reći, bivših Jugoslavije koji je napravio rezultat, koji ima više, sve to kvaliteta isto i nisu slučajno na kraju kad pogledam i ono što je bilo sa Italijom i ljudi su se plasirali u drugi krug i drago mi je, ali kažem, ima tu dosta, možda se očekivalo neki, pogotovo ajmo reći afrička reprezentacija, puno su prije bila afričke reprezentacije, puno je teže bilo s njima igrati sve, ali došli su neke nove, kod njih se trend promijenio, ajmo reći da je tu realno uvijek Maroko koji je već konstantna i ovi neki stacije koji su stvarno kod vrh svjetskog nogometa, ali ima tu, bit će tu još svega do kraja, ali ipak mislim da će se to još jedan krug iskristalizirati i da će ove, ajmo reći, najmoćnije reprezentacije biti u tom dijelu sigurno zdrijeba završnice.
0: Idemo se malo još osvrnuti na našu reprezentaciju, dakle stigla nam je ta minimalna, tjesna, ali iznimno vrijedna pobjeda protiv Paname. Koliko zapravo po tebi ova pobjeda bila je važna, dakle i psihološki, ali svakako i rezultatski, ali psihološki naročito?
1: Pa je, mislim da tu rezultat je najbitniji na kraju krajeva, psihološki najteže utakmica, jer svi
0: nešto
1: su
0: upisali.
1: Psihološki je najteže, su svi upisali pobjedu, svi su računali na to, ali pa nama pokazalo već prvoj utakmici protiv Gane da su odigrali dosta dobro, čak u jednom periodu su bili bolji, nesretno su izgubili, znali su će biti teška utakmica, ali bitno je da smo pobjedili, na kraju kraja samo će se mjeriti prolazak dalje, da uspijemo proći dalje, a igre koje igre normalno, da nisu možda naj zoveć kako se očekivalo, ali kažem ti, na kraju turnir je, to je turnir i svaka utakmica je za sebe. šta je drugačije.
0: Da, zapravo i ono što smo jučer zaključili, Hrvatska je primjerice prije 4 godine, jel tako, u Katru nije djelovala baš bajno i sjajno i briljantno u onoj početnoj prvoj fazi. Sjetimo se samo one utakmice protiv Belgije kad nas je naprosto Lukaku počastio evo prolazom u drugi krug, ali u svakom slučaju iznimno vrijedna pobjeda i sada je još sve otvoreno. Hrvatska može biti i prva i druga i treća u toj skupini ovisno o rezultatu.
1: Pa je, mislim da kao je bitno samo da prođemo dalje. Svaki protivnik u sljedećem krugu neće biti lako, da li mi bili prvi ili treći, pogledajte samo rezultate drugim grupama, neke reprezentacije možda nisu velike reprezentacije koje su favoriti u skupinu, imali su isto neke svoje kikse i ti ne znaš, kao prvi se može dobiti kao treći težak na papiru protivnik. Da nema tu, mislim da tu sa svima moraš igrati, jednostavno nema tu lakog protivnika i sami ste rekli, evo sjećam se Katra Rusije, da ne pričam kako smo prolazili svi, kako se prolazilo utakmica po utakmica i na kraju gdje smo završili.
0: Yeah.
1: I to tako treba gledati. Mi imamo svoju kvalitetu, definitivno mi nismo još pokazali svoje pravo lice, definitivno mislim da možemo bolje i treba se nadati normalno i najbitnije prolaz.
0: Da, puno se razgovaralo i pričalo u zadnje vrijeme i o Gvardiolu i o Modriću i o Kovačiću, međutim evo vjerujem da možemo svi doista biti ponosni što imamo takve igrače u reprezentaciji, a slab dan može se svakako svakom igraču dogoditi.
1: Ma definitivno, mislim, Luka i ovi, to uopće nije sporno spoređuje šta su oni napravili za hrvatski nogomet i šta su sve dali. Normalno da dođu utakmice da nekada ne bude najbolje, ali imamo i tu i mladi snaga i Baturina je pokazao i sad ovi napadači Budimir, novi igrači koji dolaze. Guardiola je sigurno bilo znao da će mu biti malo teže, imao je ozljedu dugu i nije to tako lako doći na takav nivo odmah da budeš na vrhuncu, da budeš u top formi i sve, ali vjerojatno svaka utakmica sljedeća bit će lakše, to su sve top igrači i jednostavno mi ovisimo dosta o njima, to treba biti realan.
0: Mm-hmm.
1: I da naša reprezentacija, naša igra puno ovisi o njima, ali dobro, gledajte, mislim, tu je sve otvoreno, ima još za igrat se i nadamo se prolasku i mislim da smo mi prođemo dalje, da ćemo biti stvarno opasna ekipa za sve i nas jako puno svi respektiraju, kad dođeš negdje van tek vidiš koliko svi se boje Hrvatske, koliko respekt ima hrvatska reprezentacija. Možda čak i mi malo nekad i podcijenjujemo to, mi gledamo utakmicu drugačije, kad gledaš malo kako drugi gledaju na hrvatsku reprezentaciju, mislim da veliki respekt imamo. Bez obzira na sve.
0: I za kraj, Darko, možda što po tebi bi moglo odlučiti u subotu protiv Gane, zapravo koji segmente igre Hrvatska bi trebala nekako podignuti u nastavku prvenstva?
1: Pa dobro, mislim da možda malo ta obrana, obranom dijelu, malo smo realno prvoj utakmici, imali smo taj problem sa prekidom, možda zadnjih godina kad gledamo nisu nam toliko uspjevale ekipe napraviti ti situacije, ajmo neke šanse protiv nas. Tu možda malo, mi ofanzivno, mi ćemo dati svoj dio sigurno i dajmo mi gol i sve. Pa mislim da imamo i na Hrvatskoj bila prepoznatljiva o tom posjedu, tu Luka i Kovaj, ovi kad stave loptu po svoje, tu smo mi najjači, treba igrati mi svoju igru i nek se drugi prilagođavaju nama. Treba mi biti, mi imamo svoje i nastaviti, kažem ti, sve stoje greške na minimum i treba se nadati najbolje, mi treba vjerovati u ovu Hrvatsku.
0: Darko, hvala ti puno na ovom razgovoru, čućemo se još tijekom svjetskog prvenstva, ali u svakom slučaju za sad je dovoljno, svako dobro, želim i puno uspjeha i sreće.
1: Hvala i vama, pozdrav.
0: Pozdrav i tebi, dakle 14 sati 41 minuta, naravno nastavljamo s glazbom.

Da, i kada govorimo i najavljujemo utakmicu protiv Gane, dobivamo informaciju kako Kanađanin Drew Fisher, sudeći dvoboj svjetskog prvenstva između Hrvatske i Gane u Filadelfiji, objavila je danas FIFA. Drew je prije nekoliko dana doživio vrhunac svoje sudačke karijere kada je na utakmici između Francuske i Iraka po prvi put sudio na jednom svjetskom prvenstvu. Inače, dvoboj Hrvatske i Gane, a to vjerojatno znate, igra se u subotu 27. lipnja u 20 i 3 sata u Filadelfiji.

Idemo još najaviti večerašnji program što se tiče utakmica na svjetskom prvenstvu. Program kreće u 22 sata, imamo dvije utakmice, Curaçao obala Bjelokosti i Ekvador Njemačka. Dakle, te utakmice počinju u 22 sata, a zatim sutra ujutro u 1 sat Japan Švedska, Tunis Nizozemska, te u 4 sata ujutro Paragvaj Australija, te Turska i SAD. Dakle, budite svakako uz male ekrane jer vjerojatno imat ćete što

I to bi bilo to, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, što smo vam pripremili za ovo današnje izdanje emisije posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Naravno, budite uz nogomet, budite uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju. A ja vam se mogu samo zahvaliti što ste nas i danas pratili. S vama su bili Toni Teković kao tonski realizator, glazbeni urednik Sergio Valić, koji se posebno evo danas potrudio. Čuli ste, ja se iskreno nadam, jako dobru, rekao bih odličnu glazbu u sklopu ove emisije. I naravno, moje ime je Danijel Sponza, bio sam vaš domaćin o nogometu, o sportu, naravno i u subotu u okviru emisije i u sklopu emisije Stereo Sporta subotom. Još puno dobre glazbe do 15 sati, a u 15 sati slijedi i središnja emisija Radio Pule, dakle informativna emisija Dnevnik Radio Pule. Ostanite uz naš program.

0: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Giardini 6 ili nazovite 052-218-782. Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Provedite ljeto u Termama Čatež.
6: Uz lude cijene
5: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, urednice. I vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Val vrućine zahvatio većinu Europe i širi se. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi na istok Europe. Visoke temperature zabilježene su u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Gostujući u mreži prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Najavio je kako bi se, nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavi nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
1: Dan je neovisnosti jer je 25. lipnja 1991. godine donesena povijesna odluka o razdruživanju Hrvatske od ostalih jugoslavenskih republika. Na taj iznimno važan trenutak osvrnuo se u Saboru njegov predsjednik Gordan Jandroković.
3: Prije punih 35 godina Hrvatski je sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti.
1: 50-ak ročnika s prizivom savjesti 17. kolovoza počet će svoju obuku. Rečeno je na predstavljanju programa njihovo osposobljavanje u područnoj službi za osposobljavanje Jastrebarsko. Program traje 3 mjeseca i obuhvaća sadržaj iz područja sustava civilne zaštite, sustava 112, smanjenja rizika od katastrofa, komunikacije u krizama, pružanja prve pomoći, zaštite na radu i osobne zaštite. Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
4: Nije o samo sebi svrha. S obzirom na ove klimatske promjene koje u zadnje vrijeme nam se događaju, vidite da sve više imamo raznih, ne više onih ugroza kao što možda nekad klasičnih, ali mi nekoliko puta godišnje imamo na području Republike Hrvatske velike elementarne nepogode, a bit će sigurno puno lakše kada budu u jedinicama lokalne samouprave imali u pričuvi obučene mlade ljude koji su spremni i koji kad dođu na teren će znati što rade i na koji način.
1: Sustav porezne uprave na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima u razdoblju od sutra od 16 sati do subote ujutro u 8 sati. Razlog je provođenje projekta Digitalna transformacija. Iz porezne su uprave izvijestili korisnike da će im preko sustava e-porezna i m-porezna biti nedostupne mnogobrojne usluge unutar sustava e-građani te ih mole za razumijevanje. Maturanti su jutros po vrućini pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, doznala je Željka Mandić.
5: Stresno je razdoblje za maturante koji su danas pisali posljednji obvezni ispit iz državne mature u ljetnom roku, matematiku. Nakon ispita komentiralo se jesu li zadaci bili teški.
6: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
7: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
8: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
9: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
5: Kažu zagrebački maturanti. Trebalo se danas uz napetost zbog ispita boriti i s vrućinom. Mnoge učionice nisu klimatizirane.
7: Da barem plesna dobi klimu.
9: Je malo bilo vruće.
8: Nije bilo tako vruće, imali smo klimu.
5: Posljednji se ispiti pišu sutra. Etika, vjeronauk i glazbena umjetnost. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
10: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
5: Kako su napisali ispit iz matematike, maturanti će, kao i ostale predmete, moći provjeriti i sami.
10: Kako je to već uobičajena praksa svih ovih godina, najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita na stranicama Nacionalnog centra mogu se vidjeti dakle odgovori, tako da će maturanti moći sami vidjeti u kojoj mjeri su uspješno ili nisu uspješno riješili ispit.
5: Oni koji ne polože maturu u ljetnom roku priliku imaju na jesenskom koji počinje 19. kolovoza. Kultura.
1: Jedan od najprepoznatljivijih festivala nezavisnog i suvremenog kazališta, Festival PUF, donosi 5 dana predstava ove godine na 32. izdanju performansa umjetničkih projekata iz Hrvatske i svijeta. Festival počinje u srijedu, 1. srpnja, a ovogodišnje izdanje posebno je po tome što je prvo koje se održava bez Branka Sušca, dugogodišnjeg umjetničkog voditelja i jednog od ključnih ljudi festivala, čija je vizija obilježila više od 3 desetljeća PUF-a. Voditeljica kazališta dr. Inat Gordana Trajković.
11: Ove godine zapravo očekuje nas naravno prvi PUF bez Branka, prva godina i NATO bez Branka uopće od kad postoje, tako da smo svi zajedno zapravo u jednoj specifičnoj situaciji, ali no, to je tako. I definitivno idemo punim jedrima naprijed jer je apsolutno to ono što nam je Branko ostavio u amanet. A poznavajući njega silno bi se naljutio da to ne radimo. Sada nam je ostavio, da tako kažem, i odriješene ruke, ali Boga mi i puno, puno pravila kojih se treba pridržavati, onako kao što, kako se to kaže, kao što svaki čača ostavi u svojoj familiji, jer tako se mi svi zajedno osjećamo, ostavi puno stvari o kojima treba dalje razmišljati, ali koje svakako treba dalje njegovati. Pula ne treba brinuti, jer dok god ima takav teatar i takav kazališni festival, ima ono sjajnu budućnost.
1: Večeras u Balama počinje 6. izdanje Bembo Festa, festivala malih formi nezavisnih kazališta, koju Bale donosi tromjesečno slavlje kazališne umjetnosti, kreativnosti i zajedništva. Kroz 30 programa publika će moći pratiti nastupe umjetnika iz Hrvatske, Italije, Austrije, Srbije, Bosne i Hercegovine na čak 3 lokacije u starogradskoj jezgri. I ove godine dio programa namijenjen je najmlađima kroz mali Bembo, koji donosi predstave i sadržaje prilagođene djeci, čime festival dodatno naglašava svoj obitelj karakter. Svečano otvorenje Bembo Festa zakazano je večeras u 21 sat u tvrđavi Fort Forno, gdje će biti izvedena glazbeno-dramska predstava austrijske Nobelovke Elfriede Jelinek. Govore osnivač i umjetnički ravnatelj Bembo Festa Robert Gaponja i direktor TZA Bale Sandi Drandić.
12: A ono što je zanimljivo u toj nezavisnoj produkciji da ona traži put do ljudskog srca. Glumci nastoje raditi što komunikativnije predstave, iako hrabre, izazovne, sa vrlo relevantnim temama koje se nas danas ovdje tiču.
13: Donosi prepoznatljivost, donosi drukčiju ponudu, donosi jednu novu vrstu, odnosno kako smo rekli prije, drugačiju vrstu zabave, mirniju, jer vjerujemo da naši sugrađani, a i ovaj prostor zaslužuje tako nešto.

0: i uoči posljednjeg odlučujućeg trećeg kola u grupnoj fazi svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Nećemo ništa. Zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo, su stvarno tri boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
0: Svjestan slabe izvedbe Vatrenih, Dalić je najavio neke promjene za subotnju utakmicu u Filadelfiji.
1: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
0: Hrvatskoj bi nova tri boda osigurala najmanje drugo mjesto, a u slučaju remija imala bi izglednu situaciju za prolaz kroz poredak treće plasiranih. Vaterpolisti Mladosti večeras imaju priliku osvojiti naslov prvaka Hrvatske. Finalna serija protiv splitskog Jadrana vraća se u Zagreb, a Mladost vodi s 2-0 u seriji koja se igra na tri dobivene utakmice. Treća utakmica igra se večeras u 18 sati i 30 minuta. Nogometaš Leo Štulac više nije igrač Istre 1961. Nakon isteka ugovora, pulski prvoligaš oprostio se od slovenskog veznjaka koji je u klub stigao u veljači ove godine iz talijanske Ređane. Štulac je tijekom proljetnog dijela sezone upisao 10 nastupa za zeleno-žute, a iz kluba su mu se zahvalili na profesionalnosti i zalaganju, te poželjeli sreću u nastavku karijere.
2: Vrijeme.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro, na sjeveru mjestimice sunčano uz malo na oblaku. Puše većinom slab vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 33,2 stupnja. Tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 31%. Temperatura zraka u 13 sati. Porer 28, Sveti Ivana Pučini 30, Opatija 32, Pazin i Pula aerodrom 33,2 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana ujedno i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 21 do 26, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 33 do 37 celzijevih stupnjeva.
4: Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Toni Teković, uredila i vodila Jana Radić.
2: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
5: Radio Pula.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Splitu na predjelu Smokovik u smjeru Solina vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru između čvora Krapina i tunela Levačica vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. U zoni radova između čvorova Zagreb Zapad i Zaprešić na mostu Sava u smjeru Krapine kolona je duga oko 4 km. Na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 2 km. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Pjesma tjedna.
7: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo grupa Profil, a vi slušate našu novu pjesmu Kunem se pred Bogom.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Radio Pula.
1: Poštovane i drage slušateljice, lijepi pozdrav još jednom od Jadranke Nišević. Evo me ponovno uz vas nakon naših središnjih vijesti. Pulska će luka ove subote 27. lipnja ponovno postati pozornica jedriličarskog spektakla jer se održava 14. izdanje regate Tivoli Mandrač Kup. O svemu tome razgovaramo sa organizatoricom, gospođom Geom Damjanović iz jedriličarskog kluba Vega Pula. Dobar dan i veliki pozdrav, gospođo Damjanović, dobrodošli u program Radio Pule.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
1: Za početak recite nam što sve donosi ovogodišnje 14. izdanje regate Tivoli Mandrač Kup.
2: Pa evo, ove godine, znači ove subote se održava regata, 14. regata Tivoli Mandrač Kup. To je regata krstaša, znači onih kao malo većih jedrilica. Jedriće se u Pulskoj luci ispred Riječkog gata, odnosno ispred željezničke stanice, ne znam, Veslačkog kluba, u akvatoriju, znači može se vidjeti i sa dijela Katarine i sa dijela Pulske luke. U klasi krstaša jedri se u dvije grupe, odvojeno su obiteljski krstaši, takozvani čarteraši i regatni krstaši. Naravno, ovi regatni imaju nešto dužu rutu i više krugova za odvoziti jer su brži, dok obiteljski krstaši imaju taj jedan krug manje. Sve jedrilice, s obzirom da one dolaze u raznim veličinama, razvrstavaju se u grupe s obzirom na duljinu trupa, tako da natjecanje bude koliko je moguće fair.
1: Govorimo li uglavnom o pulskim posadama ili stižu gosti iz drugih krajeva?
2: Pa većinom su to pulske posade, ali uvijek imamo i naše prijatelje, jedriličari i goste iz ostatka Hrvatske, pretežito sjeverni Jadran, a dođu i poneki Slovenci i Italijani.
1: Regata je podijeljena u dvije divizije, racing i cruising, pa možda da malo našim slušateljima pojasnimo o čemu je razlika i kako je zamišljen sam taj natjecateljski format.
2: Pa da, možda najlakše, znači ove cruising, to su jedrilice koje su ipak prvenstveno namijenjene za krstarenje, za plovidbu po otocima, možda više za godišnji, imaju unutra onako mjesta za spavanje, kuhinju, nekakav dnevni i to, tako da su njihove sposobnosti i brzina u jedrenju je nešto slabija, one su i teže, imaju motor, a dok je racing dio fokusiran isključivo na brzinu i bolje manevarske sposobnosti, to su jedrilice općenito sa višim jarbolima, kvalitetnim jedrima koje budu što lakše, znači u njihovim trupovima se nekako prazne i niču svi ti dodatni materijali i dodatne dodatne usluge od tih kao kuhanja, spavanja i svega, ali evo ova regata jedri se i za jedne i za druge i svaki imaju svoj, ajmo reći, kurs, ovi koji su brži naprave dulji put, veći put, više od jedre, dok ovi obiteljski isto imaju svoju kategoriju, jedre nešto kraće, ali imaju i svoje nagrade onda.
1: Jedri će se u akvatoriju Pulske ruke, što je za natjecatelje i za publiku vrlo atraktivna kulisa. Koliko je specifično organizirati regatu u takvom prostoru gradske luke?
2: Pa da, u prostoru gradske luke prvenstveno sada u ovim ljetnim mjesecima kad tu imamo i puno turističkih brodova i katamarana i svega, dosta je izazovno, ali to daje neku draž jer svi imaju priliku da ih i njihovi roditelji, djeca ili prijatelji, ko god ih prati, može pratiti s luke i nekako vidi se odmah ono ko je u vodstvu, ko se kako kreće, ko je zauzeo kakvo mjesto. Inače, naš sport jedrenje često ima i ova regata krstaša koje su ono duže obalne, jedre se nam iz Pule do Rovinja ili prema Italiji ili tako nešto, gdje onda u principu nitko ne može pratiti osim na nekakvoj elektronici ili GPS. Ovdje se sve vidi u živo, što daje dodatnu draž. A i same fotografije takvih regata ispred Pulske luke, ispred arene, naše željezničke stanice, onako
1: da, izgleda impresivno, da. Osim samog natjecanja, pripremljen je i popratni program u Lučići Mandrač. Što sve očekuje sudionike i posjetitelje nakon završetka jedrenja?
2: Znači, start je predviđen za subotu u 3 sata popodne i nekakva 2 sata to sve traje i na večer se u Lučići Mandrač očekuje podjela nagrada i prigodna zakuska za sve sudionike.
1: Evo i za kraj možda što bi vi preporučili svima koji ovu subotu žele doći bodriti ili samo vidjeti kako to izgleda, kad trebaju doći, što da ponesu, što da pripreme?
2: Pa s obzirom na uvjete vadi svakako ponesite za nešto za zaštitu od sunca, kafe, majic, kreme za sunčanje, dio sa Pulske luke i Riječkog gata bit će sigurno jako vruće i pod suncem, ali mislim da će puno ugodnije biti pratiti sa dijela tamo, znači monumenti prema Marini Polezani od Valelunge, onaj dio je u hladu, a pružat će isto tako prekrasan pogled na samu regatu.
1: Sjajno. Ja ću pozvati sve naše slušatelje da dođu u što većem broju i da se lijepo provedu.
2: Hvala puno i do slušanja.
1: Hvala vama, veliki pozdrav.

0: Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Sommarpo, Radio Pula.

par minuta prije 16 sati. Ja ću vas sve lijepo pozdraviti i naravno pozvati da budete i dalje uz program Radio Pule. Ono što ću istaknuti je emisija na talijanskom jeziku u 16 sati i 30 minuta. Svakako budite uz našeg Marka Percana nakon 17 sati u njegove emisiji Historija Histrija. Ja sam uz vas u 18 sati u AT klubu. Imamo jednog zanimljivog glazbenog gosta. Do tada veliki najveći pozdrav od Jadranke Nišević. Još jednom skrenut ću vas na pozornost da je zaista jako, jako vruće. Je da danas malo pirka, pa je možda mrvicu lakše, ali u svakom slučaju dalje pazite na sebe, pazite na starije, pazite na one najmlađe, pazite na vaše životinjice, hidratizirajte se i hvatajte hlad kad god je to moguće. Do 18 sati, bye bye.

0: Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 1000 je ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu. Više zemalja ponudilo je pomoć Venezueli, uključujući i Sjedinjene Američke Države, koje će poslati spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Solidarnost i potporu izrazile su mnoge latinskoameričke, ali i europske i svjetske države. Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je na društvenoj platformi X-u da SAD stoji uz venezuelski narod u ovom teškom trenutku, te da će State Department prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa odmah poslati spasilačke timove, medicinske djelatnike i humanitarnu pomoć. Evo izjave privremene venezuelske predsjednice Delcy Rodriguez.
1: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade, država Miranda i država La Guaira također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
0: Vijesti. Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviša upozorenja za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Davorka Muškardini iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva da se izbjegne izlaganje ekstremnim temperaturama. Nakon nje poslušajmo i upozorenje glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
2: Onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što jasno nije dobro.
3: Veliki broj požara nastaje uslijed ljudske radnje. Dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
0: Vijesti. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
4: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnoga svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4-5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
0: Vremenska prognoza. Sutra je sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20 na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Ivana Čutura.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić u smjeru Krapine. Na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Fono vinilo.

0: Harvey Norman vikend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: Najveće uštede vode u plodi.

popila štor od mirinih podvorima i od škuri

0: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
4: Bono vinilo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
13: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
14: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
13: Koliko brži?
14: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
13: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
14: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Na početku aktualnosti upozorenje iz policije. Budući da su ovih dana temperature visoke, kako bi se izbjeglo stradavanje djece, skreće se pozornost roditeljima kao i svima onima koji se brinu o djeci, da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. Unutrašnjost automobila brzo se zagrijava, tako da temperatura automobila na suncu može doseći 40 stupnjeva za svega 10 minuta. Dječji organizam je posebno osjetljiv na visoke temperature, jer tjelesna temperatura djece raste 3 do 5 puta brže nego kod odraslih. Dolazi do dehidracije, posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje djeteta ili čak smrt. Iz policije podsjećaju da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava. U slučaju da nastupe teške posljedice za dijete, osoba koja je ostavila dijete u automobilu kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela, za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina. Nastavljamo sa vijestima iz kulture. Večeras u Balama počinje 6. izdanje Bembo Festa, festivala malih formi nezavisnih kazališta koji u Bale donosi tromjesečno slavlje kazališne umjetnosti, kreativnosti i zajedništva. Kroz 30 programa publika će moći pratiti nastupe umjetnika iz Hrvatske, Italije, Austrije, Srbije, Bosne i Hercegovine na čak 3 lokacije u starogradskoj jezgri. I ove godine dio programa namijenjen je najmlađima kroz mali Bembo, koji donosi predstave i sadržaje prilagođene djeci, čime festival dodatno naglašava svoj obiteljski karakter. Svečano otvorenje Bembo Festa zakazano je večeras u 21 sat u tvrđavi Fort Forno, gdje će biti izvedena glazbeno-dramska predstava austrijske Nobelovke Elfriede Jelinek. A ljubitelje domaće glazbe u Vodnjanu očekuje posebna glazbena večer. U jedinstvenom ambijentu Parka Kažuna besplatni je koncert Damira Kedže. Poseban doživljaj koncertu daje lokacija održavanja Parka Kažuna, smještena nedaleko od Vodnjana, jedinstven je prostor koji čuva i promovira bogatu suhozidnu baštinu ovoga kraja. Početak koncerta je u 21 sat. A objavljen je glazbeni program ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala koji počinje 9. srpnja. Tijekom 7 večeri u dvorištu Festivalskog centra u Domu hrvatskih branitelja od 23 sata održavat će se koncerti Party Breakersa, Sakupljača Perija, Sare Renar, Leta 3 i Kiklopa, a nakon svih slijede nastupi DJ-a. Već tradicionalno Mario Kovač zatvara festival i bez sumnje bit će to party koji se ne propušta. Ulaz na sve koncerte je slobodan. I vrijeme sutra, pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena bura, od sredine dana ujedno i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 21 do 26, a najviša dnevna temperatura bit će od 33 do 37 stupnjeva.

0: sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u Mak. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka u Mak.
3: Mijenjaće se ljudi.
4: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na...

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
3: Ribarska noć i Brodet kup Ližnjani. U subotu 4. srpnja u Uvali Kuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.
4: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: L'été sur le radio Pula.

sve jasno, špica je krenula, špiciramo u režiji Branko za mikrofonom Jadranka. Družimo se sve do 19 sati, puno, puno dobre glazbe. Četvrtak je, ljudi moji, prozujao tjedan, prozujao nam je skoro i ovaj mjesec lipanj. Leti vrime, da. Rekao bi Lenny Kravitz, Fly Away. Ja ću reći danas do telefona 210 810 pred 052, slobodno nam se javite.

Sjajan Rik i Martin, imat ćemo još jednog sjajnog gosta danas. Morat ćete naravno se strpiti, on je s nama negdje oko 18 sati i 30 minuta.

Najavili smo da nam stiže Giovanotti, pa evo, zašto onda ne čuti i nadati se da ćemo ovo imati prilike čuti uživo, ja nakon nekih 30 godina ponovno. Inače, kad smo već kod toga, vjerujem da znate da nas sve lijepo zabavlja i da je krenuo festival Cover Romane. Jučer smo imali prilike uživati u Grši. To je Rock and Stars.

Ne znam da li znate, ali danas je pušteno u prodalo još nešto ulaznice za Jovanotea u Pulskoj areni, pa požurite.

Da, ja nisam od onih koji vole recimo espresso, onaj hladni nekakav, ali svakako volim popiti dobar espresso. Pa evo, lijepo je to čovjek opjevao.

0: Espresso macchiato.
1: Od 20. lipnja do 3. srpnja Upalna Nova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
2: Mijenjat će se ljudi.
3: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Estate su Radio Pola.
4: Tako je, on je John Legend i stiže nam u Pulsku arenu također.

Dakle, za Johna još uvijek možete kupiti ulaznice kao i za koncert Adija Šoše u Kaveromane na Rock and Stars festivalu. Adi Šoša je u petak tamo. U subotu nam stiže dubioza kolektiv.

18:20. School's out, evo za sve sretnike kojima je škola gotova. I praznici su počeli na najjače, obzirom na ove temperature, pretpostavljam da ste cijelo vrijeme na moru i da gušite.

Ništa ti ja ne dugujem, poručuje Natali. Natali koja je evo, divna pjevačica iz Istre, mlada cura koja se sve više probija na našoj glazbenoj sceni.

0: Točno u 18:30, kako sam vam i obećala, nakon... A imamo promičbene poruke. Dobro. Onda se čujemo sa Marijom Kuljevom.
1: Od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Zoma auf Radio Pula.
0: Da, nakon prvog singla Krila, grupa Kontakt predstavlja svoju novu pjesmu Tako malo treba. Pjesma koja na neki prilično izravan način progovara o vremenu u kojem živimo. Mislim da ćete se svi prepoznati u toj ideji da smo zapravo svi previše ispred ekrana i da zbaratamo previše informacija, a spremalo stvarnog života. O tome kako je nastala pjesma i o pjesmi, a s kim drugim nego sa Marijom Huljevom iz grupe Kontakt. Marijo, dobar ti dan, dobro nam došao.
4: Dobar dan, pozdrav svima vama u režiji, koliko god vas ima. I pozdrav svim slušateljima, hvala, još bolje vas našao. Pa evo, vezano za samu pjesmu, kad pitate za poruku i tekst s kojim je prožeta, upravo o tim nekim stvarima koje su, to nisu ni stvari, to su duhovne vrijednosti na kojima čovjek gradi svoj nekakav mir, rekao bih možda. Ljubav je nekakav pojam koji sam po sebi ima 10 pojmova, znači uvjetuje jako puno shvaćanja, rada, razumijevanja, mijenjanja i tako to. A ovo kad spomenete, točno to ste rekli. Znači, ne da smo ispred ekrana, nego više niko ne izlazi nigdje bez mobitela. A i doma je s mobitelom, pa onda malo se suzi taj vidik, zapravo širi nekakav zenit tamo u daljini, sunce, eter, more.
0: Ti si napisao tekst, ili tako, Mario?
4: Tako je, tako je.
0: Znači, ja da sam... da si vidio to oko sebe u puno navrata.
4: Apsolutno, apsolutno. Pogotovo nakon prve one, prvog vala mobitela, već je išlo u tom smjeru i ekranizacije videa, odmah implementacije videa, pa onda više na koncertima imate recimo 200 ljudi u klubu i svi imaju mobitel i digli su ga i sebi remete doživljaj. Ne meni toliko, sebi, jer prekidaju što se realno dešava sa filterom koji se zove mobitel, pa stisne gumbić i onda snima, ne. A to nema nikakvu upotrebu, jer ovakvi onak nije dovoljno vjerno prikazan zvuk preko mobitela, pa onda možda se posta jedan put i zaboravi se na to.
0: Ja prvo treba ono uživati malo u momentu.
4: Apsolutno, ma mislim, neki veliki izvođači uvijek brane upotrebu mobitela i na velikim koncertima i u klubovima, s razlogom je to. Pa i od tud sam, kad sam išao po tim malo većim događanjima, sam skužio da samo remeti koncentraciju.
0: Ti si dakle napisao tekst, ko je napisao glazbu i aranžman?
4: Za glazbu i za aranžman i za kompletan instrumentari od instrumenta u većini slučajeva potpisuje Alen Svetopetrić. On je složio i nekakve melodijske okvire za vokal bez teksta, onako improvizirajući kako on to čuo. Ja sam se prilagodio s jedne strane tome, nadodao neki svoj šug, a konkretno tekst je baš onako kroz filtriranje neko vrijeme uopće da vidim šta bi mogao na takvu glazbenu podlogu i staviti da paše. Evo. I onda kroz nekakvu brzu reakciju odmah kod njega u studio, to je bilo pa onaj post vrijeme korone, ništa nije funkcioniralo kako treba. Evo. U nekom periodu 2 godine smo dosta toga napravili, a ova pjesma nam je bila u onom prvom navratu gdje smo taman probili, gledaj sad ovo, možda imamo tu nešto, ovo je fakat pozitiva, pa ajmo polako sada. I eto, dođe do toga da konačno izađe. Jako smo bili nestrpljivi.
0: Jeli?
4: Da.
0: Vjerujem. Je li bilo važno zapravo da uz tu poruku glazba ostane nekako radiofonična? Koliko vam je to bilo?
4: Apsolutno, apsolutno. Po meni, glazba treba biti jako lijepa, mm-hmm. a ne agresivna i da curi doslovce kroz distorzije, nasilje i tako to. Po meni treba biti jako lijepa konstrukcija i nekakva dramska forma i iskren tekst, jer ne možeš ljude prevariti pjevati nešto što nisi proživio, pa onda ti sad pjevaš i pametuješ o nečem, a uopće ti nije, ne možeš... You preach what you practice, mm-hmm. ako me sva... Naravno, jel? I tako da, tako da je to je bio kumulativno neki period, je stvarno bilo... Pazili smo, ne da je tekst samo, nego da zaista ritmično se poklapa koliko god može sa hrvatskim jezikom da bude što ljepše rečeno, jel? Mhm. I tako, poprilično detaljno, evo.
0: Da, i onda naravno da ste snimili spot u prirodi, jer kako drugačije kad već pjevate o tome o čemu...
4: Vrlo jednostavan prikaz, da.
0: Ko je radio spot?
4: Gospodin se zove Mislav Petek, on je nešto mlađi od mene. Ja sam ga upoznao na nekakvom rođendanskoj proslavi i odmah smo tamo otvorili mogućnosti, bio je na jednoj svirci. Čak je snimio cijeli koncert pa mi je to slao i onda smo došli u kontakt da moramo nešto napraviti. A on je uglavnom radio hip-hop spotove, uopće nije radio ovako nešto, mm-hmm. evo. Ali dinamika mi se jako svidila, brzo dešavanje, prebacivanje iz kadra u kadra da nema previše čekanja. Pa smo se onda odlučili izmijeniti ideje, ja sam mu dao neke kurse kako bih htio da to izgleda. I odlučili smo se za Jarun zato što ima jako puno zelenila. Ja osobno sam se kupao na Jarunu prošle godine, jako dobro je sređeno, lijepo je tamo, voda je filtrirana koliko god može biti, mm-hmm. tako da se čovjek može i čilat tamo, ima super mjesta gdje čovjek može čak i pojest zameziti ispod krovova drvenih, one kućice male, prohodne. Mm-hmm. I onda to dajmo to tak prikazat, kao da je nekakav spoj stvaranja muzike u takvom ambijentu, mm-hmm. to bi bilo idealno.
0: I B-spot, evo, ja ću pozvati slušatelje
4: i B-spot
0: da pogledaju. Dobro, mislim stvarno ono, mislim da to nekako je ono, pod vedrim nebom u prirodi nešto što zapravo je, evo, jedino imalo smisla. Jesmo li nekog zaboravili, ko je još radio, a koga treba spomenuti?
4: Pa, u svakom slučaju treba spomenuti studio gdje smo snimali i utjecaj gospodina Miroslava Rusa na izbor oko imena za bend. Uh-huh. Budući da smo svi došli s nekim idejama, moram priznati da njegova kontakt je bilo presudno. To je točno bilo to što smo imali Alen i ja, jer se znamo 30 godina, od prva na relaciji muziki jedino funkcioniramo. Znači nekakav idealan meč, ja bih rekao. Miroslav Rus, Mihael Blum koji je poboljšao još zvučnu kulisu i nešto od instrumentalista Gojko Tomljanović, klavijature, isto Jurica Lajkov, Damir Šomen i Dado Marinković. Znači ove neke s kojima smo često svirali, oni su itekako pridonijeli zvuku.
0: Da,
4: ovaj.
0: Da, 100%. Odlično,
4: da,
0: 100%.
4: Da.
0: Znači sve se lijepo poklopilo i mi idemo sad premjerno čut na valovima Radio Pule, tako malo treba glupe kontakti. Ja se nadam da se opet čujemo
4: i ja
0: s novim singlom. Idemo mi ovo zavrtiti odlično i naravno pozvati naše slušatelje da pogledaju spot koji ono baš ima tu pozitivu koja nam treba. Odmara, evo tako ću ja reći.
4: Baš lijepo, puno vam hvala.
0: Puno hvala i tebi, dragi Mario, i pozdravi naravno sve u bendu. Hvala ti.
4: Čujemo se, hvala ti. Bok, bok, bok.
0: Premjerno, ljudi moji, tako malo treba kontakt, guštajte.

Evo, čuli ste kontakta, mi idemo dalje. Ovo ide, samo da pročitam. Dubioza kolektivi traktorska za Trapana, cijelu njegovu obitelj, a posebno za Lunitu.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Idemo dalje s glazbom, 15 minuta do 19 sati, još 15 minuta uz vas. Ovo svi znate, Slatke suze, gorka ljubav.

10 minuta do 19 sati. Sve sam vam danas rekla, sve koncerte najavila, podsjetit ću vas da traje Rock and Stars festival. Sjajno su ga otvorili Grše i Ilston, sutra Ali Šoša, prek sutra Dubioza kolektiv.

Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te u nekim trajektnim lukama i pristaništima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić na mostu Sava u smjeru Krapine vozi se jednim trakom, te je kolona oko 3 km. Osobno je vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Krpani u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti u spomen na 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio odluku o pokretanju postupka razdruživanja od tadašnje Jugoslavije. Tim je činom potvrđena volja građana da se uspostavi samostalna i suverena Hrvatska država. Premijer Andrej Plenković uputio je čestitku te istaknuo ponos na postignuća hrvatskog naroda u proteklih 35 godina.
1: U spomen na taj dan obilježavamo Dan neovisnosti, te se prisjećamo hrabrosti, odlučnosti i ustrajnosti hrvatskih branitelja i svih koji su stali u obranu domovine, kao i državotvorne politike i vodstva predsjednika Tuđmana. Ponosni na sva postignuća hrvatskoga naroda u proteklih 35 godina, nastavljamo predano raditi na poboljšanju kvalitete života hrvatskih građana, jačanju gospodarstva i zastupanju nacionalnih interesa na europskom i globalnom planu.
0: Dan neovisnosti obilježen je i u Hrvatskom saboru. Njegov predsjednik Gordan Jandroković poručio je da je generacija koja je stvarala Hrvatsku državu ispunila svoju povijesnu zadaću.
2: Prije punih 35 godina Hrvatski je sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Sjećamo se, prethodili su im prvi demokratski i višestranački izbori, donošenje našeg prvog ustava i referendum na kojem su se hrvatski građani plebiscitarno izjasnili za samostalnu Hrvatsku. Kroz te je prijelomne povijesne odluke čvrsto i nepovratno izražena demokratska volja hrvatskog naroda da svoju budućnost gradi u slobodnoj, neovisnoj i suverenoj državi.
0: Više od 100 milijuna ljudi u Europi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva, a sve veći problem postaje i rad na ekstremnim vrućinama. Više od trećine radnika u Hrvatskoj radi na visokim temperaturama. Zato će od drugog sljedećeg mjeseca vrijediti nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. U Poljskoj su se sudarila dva vlaka i nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica. Prema prvim informacijama više osoba je ozlijeđeno. Na mjesto nesreće poslano je 16 vatrogasnih timova. Točan broj ozlijeđenih i uzrok nesreće još se ne znaju, a poljske vlasti pokrenule su istragu. Vijesti. Na pomorskom poligonu Žir je održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26, u kojoj su se hrvatske i savezničke snage prikazale sposobnosti borbenog djelovanja na moru te uporabu novih vojnih sustava i tehnologija. U vježbi sudjeluje više od 3000 pripadnika oružanih snaga, više od 25 brodova, 20 zrakoplova i helikoptera te 500 pripadnika partnerskih država. Vježba traje do 3. sljedećeg mjeseca. Voditelj vježbe Marinko Rubić istaknuo je uspješno djelovanje novih sustava i zrakoplova Rafala, te je spremnost oružanih snaga za zaštitu hrvatskog teritorija.
4: Učinkovito i vrhunsko djelovanje kako PZO sustava novo nabavljenih, tako isto tako i zrakoplova Rafal koji su zajednički djelovali. Oružane snage moraju imati spreman odgovor u svakom trenutku kako bi mogle zaštititi naš nacionalni teritorij, odnosno naš akvatorij.
0: Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
0: Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
7: Baladur moj, Baladur.
8: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
0: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a, sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
0: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva.
2: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na 188, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. 157 se službeno vode kao nestali. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez rekao je da su međunarodni spasilački timovi iz nekoliko zemalja na putu kako bi pomogli u spašavanju zatrpanih u ruševinama. Svijet šalje pomoć, izražava sućut. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih, koju su postavili vođa oporbe, više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena, a od potresa je prošlo 28 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
5: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i, što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
3: Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje, mobilizirala zdravstvene službe i osnovala fond za obnovu i pomoć stanovništvu.
4: Pozivam građane da ostanu mirni u kućama ako su sigurne, tako da možemo olakšati spašavanje onih koji su još zatrpani.
3: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim

0: partnerima.
1: Predstavnik pomoćnog ureda za Hrvate u Venezueli Drago Miskijević izjavio je za Hrvatsku televiziju.
2: Kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako i sve to. Ali sam morao izaći odmah van. Čuvari su rekli da se mora biti jasno. Bilo opasno ostati unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 sati tako bez komunikacije. I poslije dobro, ujutro onda sam zvao ljude. Godine 67. je bilo isti potres ovako, ali ne tako, nije bio, bio je strašan. Ali neko ovaj, ovo je strašni, ovo je, ja mislim da onaj tamo je bio 6,5 i tako nešto, ali ovo je 7,5.
0: Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, napisalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X-u. Naše misli i molitve su žrtve, njihove obitelji i sve pogođene tom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo snagu svim koji su uključeni u naporu spašavanja i oporavka, objavilo je ministarstvo.
1: Kronika dana. Dok se zapadna i srednja Europa bore sa iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra će za riječku, splitsku, dubrovačku regiju na snazi biti najviša upozorenja, a za ponedjeljak je za sve regije osim Gospićke DHMZ istaknuo crveni alarm. Snježana Kralj.
3: Hrvatska je za sad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine sve su bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
4: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za riječ splitsku i dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
3: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
4: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojaće onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
3: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s kroničnim bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
5: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
3: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
5: Opće slabosti, glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavice, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
3: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
0: Zbog vrućine je u sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo bez struje. Na jugu Engleske zatvoreno je više od 1000 škola. Europski savez sindikata u Berlinu želi, prema uzoru na stanke za rasklađivanje za nogometaše na svjetskom prvenstvu, uvesti slične stanke i za zaposlene. Rizik za smrt na radnome mjestu povećava se za 7% kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, te za 15% ako je temperatura više od 38.
1: Inicijativa Gospić je naš dom ne odustaje od subotnjeg prosvjeda, jer mjerodavni na današnjem skupu nisu uvjerili građane da je počela sanacija opasnog otpada. Inicijativa navodi da su sve navedene institucije trebale biti u Gospiću prije godinu i pol s odgovorima, analizama i konkretnim planom sanacije. Građanima ni danas nisu predočene analize otpada ni analiza tla, unatoč tome što je na konferenciji sudjelovao institut koji je te analize radio. Iz Ministarstva zaštite okoliša pak poručuju da je sanacija odlagališta PPK Velebit počela o trošku države, te da voda i zrak nisu onečišćeni. U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odbora potpiše protokol o pregovaranju, a najasnije će se dogovoriti visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
6: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
7: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo. A na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
1: Maturanti su jutros pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško i jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
8: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
9: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
10: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
11: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
1: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze, od teorijskog do praktičnog rada. Do sad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Rokičić.
12: Civilna služba u sustavu civilne zaštite trajat će 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
13: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već znači stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području, oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoći punjenju vreća i sve što treba.
12: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
14: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
12: Svi će civilni ročnici tijekom ta 3 mjeseca imati pravo na 2 slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
15: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
12: Ročnici u centrima civilne zaštite primat će naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
1: U sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26, koja se u našoj zemlji održava do 3. sljedećeg mjeseca na pomorskom vojnom poligonu Žirije i vojnoj lokaciji Zečevo, prikazane su sposobnosti naših oružanih snaga za borbeno djelovanje na moru. Nije Skladnić.
3: Združene snage naše mornarice, zrakoplovstva i kopnene vojske pokazale su svoju borbenu moć. 565 sudionika, 25 plovila i 7 zrakoplova prvi put i Rafali. Kao voditelj, planer i zapovjednik vježbe, kapetan bojnog broda Marinko Rubić izvedbu je ocijenio perfektno.
16: To je bilo nasilno zauzimanje sumnjivog broda u kojem su, osim broda, obalne straže sudjelovali i pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga i specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što su

0: 6 brodova Hrvatske ratne mornarice provelo gađanje iz topova glavnih i pomoćnih kalibara istovremenim gađanjem na dvije različite mete i zadnja aktivnost gađanje sa topovima sa zrakoplova Rafal.
1: Vježbu je pratio i ministar obrane Ivan Anušić, te je zadovoljan viđenim. Današnja vježba dio je velike međunarodne vježbe Borbena moć 26 koja se do 3. srpnja provodi na različitim vojnim poligonima u državi.
2: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
3: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnog svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50 tisuća. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
4: Ukrajini je stigao prvi dio od 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio koji je komisija uplatila iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura za proizvodnju bespilotnih letjelica. Zajam za pomoć Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali odobren je tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku.
5: Prije godinu dana kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
4: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski odobrio je 40-dnevnu operaciju ukrajinskih snaga protiv Rusije. Navodi se da Kijev tako želi pojačati vojni pritisak na ruske položaje u nekoliko smjerova. Odluka je donesena nakon sastanka s vojnim vrhom i sigurnosnim službama.
4: U Poljskoj su se sudarila dva vlaka i nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica. Prema prvim informacijama, više osoba je ozlijeđeno. Na mjesto nesreće poslano je 16 vatrogasnih timova. Točan broj ozlijeđenih i uzrok nesreće još se ne znaju, a poljske vlasti pokrenule su istragu.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
6: Kronika dana.
4: Premijer Andrej Plenković čestitao je na X-u dan neovisnosti. Podsjetio je da su prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Time je pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, te je potvrđena volja hrvatskog naroda da se uspostavi samostalna država.
2: Ovo tjedno zasjedanje Sabor je završio raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i dok vladajući tvrde da je to prvo cjelovito zakonsko rješenje, oporba upozorava da vlast tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
7: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70 tisuća lovaca, 3 tisuće lovkinja, 740 lovačkih društava,

0: Budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
1: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
2: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor, u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva. Nekoliko desetaka tisuća vjernika okupilo se u Međugorju u povodu 45. obljetnice ukazanja Blažene Djevice Marije. Hodočasnici su stigli iz oko 30 zemalja, najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Italije, Australije i SAD-a. Središnje večernje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, koji je istaknuo da je Međugorje za mnoge mjesta unutarnjeg preokreta i povratka temeljnim vrijednostima života. Pozvao je vjernike da svaki dan žive evanđelsku poruku te da slijede Gospin put koji je bio put ljubavi. Poslušamo poruku jednog vjernika.
3: Mislim da Marija svakoga od nas poziva ovamo kako bi nas usmjerila na ono bitno. Često smo zbog užurbanog života i nastojanja da ostvarimo svoje snove i ciljeve, rastreseni i zaokupljeni mnogim stvarima. Marija nas želi vratiti najvažnijemu, putu prema svetosti.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
4: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Izabranici Slatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
6: Tri boda s Panamom su uknjižena, ali već po izlasku iz kanadskog zračnog prostora sve su misli usmjerene prema utakmici protiv Gane koja nas čeka u Filadelfiji već u subotu. Izbornik je najavio da će na preostala dva treninga dobro odvagnuti stanje momčadi i pokušati poboljšati izvedbu u odnosu na prethodna dva nastupa.
7: Ostaćemo naravno u sistemu kojim igra. O kojim smo igrali, neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti. Oni su ostvarili plasman, imaju 4 boda, igrat će defanzivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije, a ne da čekamo da nam zadnja linija spašava ili Livaković, mi moramo spriječiti prije toga. Prevenciju napraviti, to ne radimo i tu nismo dobri u tom bloku, u tom reposjedu. Kad loptu izgubimo, ne reagiramo na vrijeme, ne reagiramo brzo, pustimo da protivnik ima vremena i prostora da nam da tu dugu loptu, što nas je neko puta ubilo protiv Paname. Ali evo, popravit ćemo se, bit ćemo bolji, evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pricak, će biti lakše.
6: Utvrdimo još gradivo sa sata više matematike. Pobjedom u subotu viza za drugi krug bila bi sigurna. Možda ni poraz neće značiti put kućama, dok bi s bodom vjerojatno zadovoljne bile obje reprezentacije. To su međutim navijačke kombinacije. Momčad ne smije pristati na kalkulacije. Bolje pobijediti bez komplikacije.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
8: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 6 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strjelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov mladosti u hrvatskom prvenstvu.
4: Jamajčanin Rajindra Campbell, pobjednik je memorijala Ivana Ivančića. Natjecanje u bacanju kugle pokraj zagrebačkih fontana u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Natjecanje je pratio Mateo Novaković.
9: Drugog dana 76. izdanja Borisa Hanžekovića na zagrebačkim fontanama održano je tradicionalno natjecanje u bacanju kugle. Pobjednik 12. memorijala Ivana Ivančića je Jamajkanac Rajindra Campbell hicem 22 metra i 44 centimetra, što mu je osobni ali i nacionalni rekord. Drugo mjesto s 22-21 pripalo je Talijanu Leonardu Fabriju, dok je treći s hicem 21-43 bio Novozelanđanin Tom Walsh. Sutra je na stadionu Mladost na rasporedu završnica memorijala s početkom u 18 sati.
4: Petra Marčinko izborila je polufinale trenutoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys.
5: Vremenska prognoza.
10: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
11: I tijekom četvrtka je u našoj zemlji prevladavalo sunčano. Ponegdje je bilo umjerene na oblake, a rano ujutro u Istri i mjestimične kiše. Vjetar je u unutrašnjosti bio uglavnom slab. Na Jadranu je u jutarnjim satima puhala slaba i umjerena bura. Podnovi lebite na udare i jaka, a od sredine dana zapuhao je ponegdje umjeren jugozapadnjak. Temperatura je zraka tijekom poslije podneva porasla do najviših vrijednosti između 30 i 36 celzijevih stupnjeva u većini krajeva Hrvatske. I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, a u nekim predjelima i vrlo vruće. Mjestimice se očekuje mala do umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za poneki pljusak praćen grmljavinu. Vjetar većinom slab na kopnu. Na moru u prvome dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će u kontinentalnim predjelima između 15 i 20, a na Jadranu od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Najviša se dnevna temperatura predviđa u većini krajeva naše zemlje sutra između 31 i 36 celzijevih stupnjeva.
5: Kronika dana.
10: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
12: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
10: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
12: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
10: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rute i američki predsjednik Trump.
12: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
5: Prvi program. Radio. Prvi program.

0: mikrofonom poistri.
1: Da vam je Niki reka prije 50 lit da ćete doživjeti ta lita, ne bi te vjerovala. Evo, da nas slavite 100 lit, to je lipo.
2: A, to je previše. Previše.
1: Če se čovjek štufa?
2: A, nakon se zaboravljaju sve.
1: Nego su mi povidali da znate recitirati neke lipe pjesme, bi te se ništa domislila par besed.
2: Pjesme, to vajk volim pjesme.
1: Bi te mi par besed zrecitirala, se domislite ča?
2: Da.

0: se da smo svi skupa ništa navadili i od ove današnje emisije. Ja ću samo još jedan put domisliti vas da je moja današnja sugovornica bila naša Anđelina Diković, koja je ove dane proslavila svoj 100. rođendan iz Filipane. Lipan pozdrav, inoče sam reka već da vam želim svima skupa da proslavite 100. pa da učinimo jednu čakolu za Radio Pulu.
1: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na gotovo 200, a toliko ih se i smatra nestalima. Ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. Proglašeno je izvanredno stanje, a domaćim spasiocima pomoći će i spasilački timovi iz nekoliko zemalja. Svijet šalje humanitarnu pomoć i izražava sućut. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
2: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih koju su postavili vođe oporbe više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
3: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, ljekova, madraca i deka.
1: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
3: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
1: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
0: Ukrajina je dobila prvi dio europskog paketa pomoći vrijednog ukupno 90 milijardi eura. Europska komisija objavila je da je isplaćeno 3 milijarde i 200 milijuna eura, a uskoro stiže i dodatnih 6 milijardi za proizvodnju bespilotnih letjelica. Ta je pomoć dogovorena već prije, a odobrena je nakon što je Mađarska povukla veto. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Ukrajina ostvarila napredak na bojištu i u europskim integracijama, te istaknula važnost europske solidarnosti.
4: Prije godinu dana, kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
0: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
5: Vijesti.
0: Zapadnu Europu pogodio je snažan toplinski val koji je donio rekordne temperature i ozbiljne posljedice u nekoliko zemalja. U Parizu je izmjeren 41 stupanj, što je najviša do sad zabilježena lipanjska temperatura, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord s 36,1 stupnjem. U sjevernoj Francuskoj deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje, a u Engleskoj je zatvoreno više od 1000 škola. Zbog velikih vrućina ima i poremeć u prometu. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a njegov vrhunac očekuje se u nedjelju i ponedjeljak, kada će u gotovo cijeloj zemlji vrijediti crveni meteo alarm zbog vrlo visoke opasnosti za zdravlje. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
5: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Zbog visokih temperatura povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
6: Imamo jedan veći požar na području Dubrovačko-neretvanske županije. To je požar prije par dana koji je došao iz Crne Gore. Trenutno su na terenu vatrogasne postrojbe Dubrovačko-neretvanske županije i DVD-i, interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik. Tijekom danas je djelovala dva protupožarna zrakoplova Kanader. Mi imamo ovdje nadzor sa 227 kamera koje su aktivne. Intencija da se još kamera stavi u funkciju, pokazuje se jako dobro. Mi u svakom trenutku imamo u realnom vremenu stanje na terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
0: Vijesti. Oko 50 ročnika s prizivom savjesti 17. kolova započinje tromjesečnu obuku u Jastrebarskom, a istodobno se pokreće i program civilnog služenja vojnog roka koji uključuje obuku iz civilne zaštite i sustava 112, prve pomoći i djelovanje u krizama. Evo što su o cilju osposobljavanja te praćenju angažmana ročnika tijekom obuke rekli Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite te voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
7: Cilj je prvenstveno da imamo obučene građane koji su spremni reagirati ukoliko treba u slučaju velikih nesreća i nepogoda.
8: Pratit će se naravno uvijek njihovo ponašanje, zalaganje itd. I samim time mi ćemo isto vidjeti koji su, ajmo reći, angažirani ročnici, da ćemo im pružiti mogućnosti i dalje usavršavanja i svega ostalog.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Vladimir Horvat.
9: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Izbornik Zlatko Dalić.
11: Oni su stvarali plasman, imaju 4 boda, igrat će defanzivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije.
9: U posljednjem kolu skupine E, Ekvador je pobjedio Njemačku 2-1, a obala Bjelokosti Curaçao 2-0. Šestnestinu finala izborili su Njemačka i obala Bjelokosti, Ekvador je treći, a Curaçao je završio svoj nastup na svjetskoj smotri.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili svoj 12. naslov prvaka. Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik u bacanju kugle u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4.
10: Vremenska prognoza.
0: I umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonske realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

način, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka kad je za mene.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je